0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin.

0: kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sonte. Me drit fikur dhe me radio në ndesur.
1: Club FM, kafe radion.

0: dikush nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

A e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

Brëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password.

0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

Ej, duhet marrë shembull nga politikanët. Duhen mbajtur miqt afër, ndërsa armiqt dhe më afër. Club FM, Afro Radio.

0: Club FM.
1: 서울 지역을 다니는 문제스마사 그와야. 아 피에테 미르. 요 이바시. 브라디사가 비메.

0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Bërën për ku kështu, shef?
0: Por ti më zutal, për ku kështu ka I shpejt, po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë!
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka I shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh ku të mos e ndjejmë fare pjesën e orës së hershme, edhe do mundohemi që të kënaqemi sa më shumë dhe të I mbajmë dhe syçkat hapur mbi të gjitha. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-in. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni më një herë tani, të shkruani Radio Club FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, ta shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Do ta nisim më një herë me Travis me Live dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-19-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj, është pak shumë si provokuese, nëse do të mundje t'i bëje Zotit një pyetje, cila do t'i ishte ajo? Pra, çfarë pyetje do t'i bëje Zotit nëse do ditje ball për ball me të? 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Natali Imbruglia me Turn. Kthehemi pas pak.

0-6-7-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pyetjen, të më thëmë pyetja sot ka të bëj me pyetjen që do t'i bënit ju nëse do t'akonit Zotin. Çfar pyetje do t'i bënit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Duket si një loj fjallësh pyetja që kemi për sot. Çfar pyetje do... Nuk e di, një lëmsh i madh. Bledari Finlanda shkruan dhe thot: Andi, mirëmëngjes, fundjavë të mbar juve dhe të gjithë dëgjuesve të përkushtu. Të përshëndes, Bledar, dhe të uroj një ditë mbar edhe një fundjavë sa më të këndshme, se jemi ditë e premte sot edhe ditë. Hajde, ne jemi akoma natën, po gjithsesi që në të hyrë të premtes. Ndërkohë Çimi Saran na shkruan thot: Mirëmëngjes dhe fundjavë të mbar, Ando, pyetja, o Zot i madhërisëm, me qënë se je i gjithë fuqishëm, pse nuk i heq nga jeta njerëzore ignorancën, luftën, sëmundjet, skamjen, etjer, thot Çimi. Oke, okay, shumë e bukur, kjo. Shumë e bukur, po i hoqi këto, Çim, kam përshtypjen që njerëzit do jetonin të lumtur, po çupap më pas. Të më thënë, që se do ishte këto ignorancën, luftën, sëmundjet, urrejtjen, skamjen, gjelozin, inatin, gjithë të gjëra, domethënë si do funksiononte jeta pa gjithë këto gjëra. Pak e vështirë kjo gjë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që do të kemi sot. Pra, edhe një herë, çfarë pyetje do t'i bënit Zotit nëse do ta takonit sot?

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Rikthehemi në studio. Atëre, çfarë pyetje do t'i bënit Zotit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë, në se çmë ka sjell, më ka sjell Bledari diçka. Çfarë është kjo, Bledar? Është një këshum në Facebook. Okej, gjithsesi, më të lutem asjaro, çfarë është si atëre. Nëse ke njohuritë italishtes, kjo këngë Andi bie fikse me temën. Unë do i kërkoj recetën e qetësisë shpirtërore. Ah, okej. Po çfarë këngë është? Ta hap këtë? Okej, do ta shohim mbrapa. Ndërkohë, do flasim pak për një një reagim që ka bërë një qen. Është një video që është hedhur në për rrjetet sociale. Pronarja e këtij qeni kishte ndryshuar ngjyrën e flokëve. Një gjë që e bën shpesh herë, ju e dini të gjithë, e bën themrat zakonisht, rregullisht të gjë. Edhe madje e kemi të gjithë hall këtë pjesën që ore se ç'ke ndryshuar, ka raste si njëoj njerëzit tan më të afërt, sepse vijnë me flokë të ndryshuara, të ngjyrosura, të. Por edhe qenë të pas kanë këtë problem. Unë mendova që qenë nuk ishin kështu probleme, se i fusin një të nuhatur edhe kuptonin nga nuhatja. Jo, ishte tremur kur kishte parë të zonjën e ti, ky qeni, kishte hapur sy që po ti qpa, iku trëm, bishkreti, tha pas ka ardhur njërë, filloj t'i lehi që nuk je ti. Jo, nuk je kush. Të lutem, ma thirë zonjën time se më pas kanë vjedhur zonjën. Dhe kur ajo i ka folur, i ka thirrur, e ka marrë me të mira e kështu, më pas i është mbushur mendja dhe nuk i mbushë, edhe i mbushë mendja dhe si mbushë mendja që a ore është kjo apo s'është kjo? Është kjo apo do, kam një përshtypje që do t'i duhet një javë që të, si më thënë, të përshtatet edhe të mësohen me njëri tjetrin, një problem shumë i madh. E tmerrshme. Po si u bë kjo gjë kështu? Po nese, gjithsesi do mësohen, do të kalojnë kohë me njëri tjetrin, ka kohë sa duash. Na shkruan Rudina, thot më mëngjes Antit dhe dëgjuesve, një ditë fundjavë të bukur ju uroj. Për temën do thoja, do t'i lutesha të mbante larg nga unë dhe fëmijët e mi, njerëzit e liq, që të jetoja më e sigurt, thot Rudina. Okej. Okay. Mirë, do të kalojmë, do të dëgjojmë Michael Jackson me Smooth Criminal. Kësaj një ditë fundjavë të bukur ju uroj. Për temën do thoja, do t'i lutesha të mbante larg nga unë dhe fëmijët e mi, njerëzit e liq, që të jetoja më e sigurt, thot Rudina. Okej. Okay.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me Zotin. Nëse do dilnit para Zotit, çfarë pyetje do donit që t'i bënit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, na shkruan atëherë i sekond, Bledari, dhe thot është J-Ax, një promo për albumin e ri që ka për të dalë në shtator, Vita, Morte, Mirakoli. Po e dëgjoja pak Bledar, shumë interesante. Edhe fjalët ishin shumë goditura, është e vërtet kjo gjë. Por se, nuk e di, janë shumë pikpyetje në këtë pjesën e jetës në tokë, pse si janë shumë pikpyetje që ne nuk ja kthejmë dot përgjigjen. Nuk arrin dot të kuptosh shumë gjëra, shumë fenomene, nuk kështu janë edhe i marim si të mirëqëna, por mendoj që prap pyetje duhet i bëjmë, do të thonë duhet kemi ndonjë lloj pyetje që mund t'ia bëjmë. Kemi një

0: Telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi.
0: Si kaluat?
1: Mirë, Andi, si kalove ti?
0: Mirë. Pyetja për sot ka të bëj...
1: Po, e dëgjova, dëgjova.
0: Okej, okay. Çfarë pyetje do t'i bëje Zotit, nëse do t'ile përballë me të?
1: Më të uroj pyetje gjithë të gjusme, ditë të mbarë, fundjavë të mbarë.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu dhe për ty.
1: E ke bërë një pyetje mjaft të goditur, ditë me premte, e premte do më thënë e gjuma, e gjuma do thotë të gjithë bashkë.
0: Okej.
1: Okay. Tani, unë do t'i thosha Zotit që të shkatron të gjithë kriminelet që vrasin njerëz, gjithë hajdutët që vjedhin miljarda, miliona, dhe gjithë kriminelet që grabisin toka, se nga ignorantët nuk në gjene keqe, ignorantët do t'kjetë gjithmonë.
0: Pse, nuk mendon që ignorantët janë të rrezikshëm edhe ignorantët?
1: Po shiko, ignoranti nuk e ka vetë ndora, gjithia i haqë bëmë.
0: Po, okay. Po nga ignoranta mund të bëj të merre.
1: Qeveri këtu këtë drejtë. Me të gjonë?
0: Po, të gjonë.
1: Dhe fundit i kërkoj zonjës që më përshëndes edhe ajo, e diva, jo? O, Andi.
0: Po.
1: Aman ma gjej këngën, po të duash të Anita Takes dhe Pavlina Nikës, këngën e nënës, ka ritmin e valsit. Po të duash të dërgoj tekstin, në me vesash të gjesh, ose të asem përmendësh, strofën e parë.
0: Jo, s'nuk e mbaj mend përmendësh, vetëm, të lutëm, nuk e mbaj mend përmendësh, vetëm...
1: Anita Takes dhe Pavlina Nika i duet, ka ritmin e valsit.
0: Ma shkruaj me mesaj të lutëm, më dëgjo, ma shkruaj me mesaj të lutëm që ta shoh edhe ta kërkoj nëse e kemi, okay?
1: Shëndet e
0: gjithë mirë. Gjithashtu, kalofsh mirë, qa. Mirë, do të kalojmë me njerë, do të dëgjojmë, po dëgjojmë Italia Starter Pack nga JX dhe rikthemi vetëm pas pak.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, kape radion.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një grup, mund të themi pas pak do ta diskutojmë të gjithë sepse kemi një telefonat. E përshëndesim me njëri, themi përshëndetje, për ku kështu mirëmëngjesi?
2: Mirëmëngjes, jam diroj një fundjavë sa më të mbar.
1: Fundjavë të mbar dhe për ty Sonita, si kalove njërë?
2: Ja, dje isha me vajzën ndej nga shkolla se ka nga që ndjeka të kursin privat edhe pastaj në shtëpi.
1: Okay.
2: Po ti janë disi e kalove dje?
1: Mirë, të përhershme, të përgjithshme, mirë, në përgjithsi mirë. Po duke ju shmangur kësaj vapës, po mirë, është verë, nuk kemi që bëjmë. Sonita, nëse do ditje para Zotit, çfarë pyetje do t'i bëje?
2: Pyetje, Zot na fali, Zot, sepse para ti s'del askush, po është pyetja ime do ishte kjo: o Zot, pse më bëre kaq njëri me zemër të madhe? Sepse, po të kesh andi pavarësisht që ta din Zoti, po ka disa që ta marrin për dobësi, më kupto? Për shembull, pse më bëre me kaq shpirt të pastër?
1: Okej. Okay. Do të thënë nuk do doja që të kishte bërë me shpirt kaq të pastër?
2: Do të thënë jam shumë, do të thënë kam diçka do ta ndaj me të gjitha, më kupto? Jam kam zemër të madhe, jam shumë jo që do t'i bëj qefin vetes edhe të lavdrohem këtu, po them kam një jam shumë shpirt mirë, më kupto? Duhet të më ndihmoj të tjerët.
1: Okej.
2: Okay. Edhe kështu.
1: E kuptova.
2: Them të disaj cik më ndryshe sepse te mandi të ikin legët për dushë dhe pastaj vje puna se ditu ku shkuan, nuk kuptoj.
1: E kuptova.
2: Jam shumë them zemër mirë dhe bujare. Këtë gjë mos e kisha pasitë, pak më ndrydhur, o kuptoj.
1: E kuptova. Mirë, Sonita, të përshëndes, të uroj një fundjavë të këndshme dhe kënaqësi që folëm.
2: Faleminderit Andi. Po ti her prit, më kthe vetë ti përgjigjen tatë.
1: E do ta them në fund tash se nuk mund ta them që fillim.
2: Mirë.
1: Kalosh mirë, ciao. Mirë, do të dëgjojmë në këtë momente Maria Carey dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Boča, Tersi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radio.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që na ka ardhur në WhatsApp. Atëherë na shkruaj një numër me 780 në fund, thotë: "Përshëndetje Ando, pyetja që do t'i bëja Zotit është: pse dielli i ngrohë njerëzit njësoj, si të mirët ashtu dhe të ligjt?" Okej, okej, pyetje shumë interesante. Edhe kjo, nuk e di, a do ktheje përgjigje. Gjithsesi, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Dhe pyetja ka të bëj pra me pyetjen që do t'i bënit Zotit nëse do dilnit për balti. Cile do ishte ajo? 069 20 70 222. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do flasim për një band motoristësh. Është një band, në fakt në pamje të parë, janë shumë të egër, janë shumë të ashpër, me tatuazh, me dhe të shtin çmerrin, thua ti, me çfarë merren këta. Por në fakt ata janë një band që janë për ruajtjen e kafshëve që kish trajtohen. Ata janë bërë bashk, kanë pasur të njëjtin qëllim të gjithë së bashku, pra për mbrojtjen e, kanë një lloj keqardhje për kafshët që keq trajtohen nga të zotët, nga njerëz të huaj që janë, që mund të keq trajtojnë një qen rrugë ose një kafshë që e gjejnë diku afër. Dhe këta çfarë kanë bërë? Janë bërë bashkë të gjithë dhe momenti që shohin diçka të tillë, shkojnë dhe i tregojnë dhëmbët, por i bën një lloj përplasje me njerëzit që bëjnë këtë gjë, saqë shkon deri në, nuk e di, deri sa i fusin në burg. Bashpunojnë shumë ngushtë me policinë. Janë gjithkohë në sa herë kanë ndonjë mision, e lajmëroj policinë edhe arrin që të bashkëpunojnë në mënyrë shumë të ngushtë me ta. Shumë interesante kjo pjesa e pamjes, që në pamje pra i paragjykon, ke një mendim komplet të kundërt. Kur e shikoj, unë po e shikoja foton e këtyre dhe janë komplet të shohin në një tjetër botë, ndërkohë që qëllimi i tyre është jashtëzakonisht shumë njerëzor. Kemi një telefonatë, përshëndesim, i themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Naim, si je?
2: Po mirë, Andi, mirë.
1: Si duket sot?
2: Pa këto gjam pra për ditë.
1: Gjam?
2: Mirë, Andi, tena shëndeti, mirë.
1: Po shëndetin e urojmë për gjithë të gjë. E urojmë. Si ndihesh njerë që është e premte sot e vjen ty ditë pushim, kështu gjërash?
2: Plot me mall më shkem për punë.
1: Ah, po, okay. okay. Naim, nëse do ditje para Zotit, cila do ishte pyetja që do i bëje Zotit?
2: Andi, ku bim keq kem ke Zotin e Andi, kur s'kemi keq themi, ha, rregull jemi.
1: Po mirë, okay.
2: Ne do të lutemi për ditë. Unë më lutem për ditë Zotit.
1: Po. Edhe?
2: E Zot, jemi gjithëve.
1: Po mirë, kjo është...
2: Shiko,
1: kjo është kërkes, kjo është lutje. Unë po flas... Kjo është, kjo që theti tani është lutje, është kërkes. Ndërko, pyetje. Do përthen, një pyetje që ty të bëm përshtypje në tokë, dhe thua, po mirë, për shumë, Zoti, pëse se ka bërë këtë gjën? Ose Zoti pse sillet keq me këta, ose nuk e di, një gjë që të vjen në mendje në lidhje me mënyrën se si e ka organizuar në tokë jetesën.
2: Shikoj tani, shikoj njeriu. Ora, njeriu tani ka bërë shumë rregullira, kuptoni?
1: Mhm.
2: Ku ne s'kemë pa gjë, po me gjërat e i Zoti madh tash i themi që dhehet me një që na rregullon ashtu. Ku bin ai tsunami, çka kush i bin ato? Na bëjë që të nëhem frigën, na kujtojnë.
1: Okej, okay. Mirë. Po pra,
2: po
1: çfarë pyetje do t'i bëje Zotit?
2: A që t'i themë Zotit?
1: Po pra, kjo është, çfarë pyetje do t'i bëje ti Zotit nëse do dilje balë për balë me të?
2: Unë t'i dilë që Zotit për parë, nëjë mendë, mos i kënë nga mendë.
1: Mos... Okej. Okej.
2: Gjëndë të shë Zotit.
1: Jo, okej, okay, nuk e di, unë po t'pyes ty. Okej, okej.
2: Të gjitha tjera t'i pojë vetër.
1: E kuptoj, e kuptoj. Mirë, na im të përshëndes, të uroj një fundjavë të këndshme. Kënaqësi që folëm. Shumë faleminderit. Kalofshi një çao, çao, çao. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Heart of Gold, Neil Young. E dëgjojmë, e shijojmë dhe rikthehemi pas pak për të lexuar edhe disa mesazhe.

0: kështu.
1: Ajmel Basana shkruan dhe thot mirë mëngjes Andi, një ditë të mbar dhe sa për pyetje në them ej, na lërë kështu si që jemi dhe me plot shëndet. Kalof shbukur, sot të përshëndes Alma dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thot mirë mëngjes Andi, do i thoja Zotit pse e lë luftën të ekzistoj dhe pse i le hajdutët të vjedhin. Thot Ibrahimi, pyetje shumë e goditse. Bledari Filan thot Andi, dua të falenderoj juve për krahët e anës profesionale, edhe nga ana njerëzore që më bën shoqëri çdo ditë e në vite. Jam shumë entuziast kur ju shoh çdo ditë në protest. Un jam bindur që ndryshimi do të ndodhë dhe shumë shpejt, por si them gjithmonë, ndryshimi duhet ta bëjmë ne në të përditshmen tonë. Ju përshëndes. Thot Bledarit, Bledarit falenderoj dhe të uroj një ditë mbar. Kjo është një shprehje, në fakt kjo shpreha që ndryshimi vjen nga ju. Unë e mbaj mend që në vitet 91-92 mbaj mend kur vinin të huajt në Shqipëri dhe nuk e di pse kush na kishte gënjur ne në atë kohë. E na thonin që shiko, do vinë të huajt të na bëjnë. Edhe do vinë ata do na sjellin drejtsinë këtu, do na bëjnë drejtsinë, mbrapa ata do na sjellin edhe pjesën e rendit, ata do na sjellin edhe mjekësinë, edhe do vinë do na sjellin edhe arsimin, edhe ata do na bëjnë. Dhe ishte një frym vërdall nëpër shoqëri, që çke e vëlla mos e vrit mendjen se do vinë ata të na bëjnë. Dhe kur vinin të huajt na takonin dhe ne i thonim këto butallallë që ball për ball me ta, thonin ore jeni interesi. Ju do ta bëni vet veten, mos prisni nga ne. Ne vim, japim dy ide, japim dy mendimet tona si na vin dhe gjërat do t'i bëni vet, do t'i përballoni vet. Harrojeni këtë që t'vin t'ju a bëjmë ne. Sepse edhe ka qenë një lloj dembelizmi, një frym dembelizmi në vitet 90 deri nga viti 2000, e mbaj mend shumë, nuk e di, më duket shumë sikur e kam sot këtë shprehje që dëgjoja në atë kohë dhe prisnim të na bënin të tjerët, prisnim të vinin të tjerët të punonin për ne. Dhe madje edhe kjo, ishte edhe kjo, po e them kështu, idiotësia që na shkonte në mendje që të vinin ata të punonin për ne e ne të rrinim të bënim qejf. Kjo lloj fryme ishte dhe duhet ta zhdukim, vazhdon të jetë kjo gjëja. Vazhdon e dëgjoj vërdall që ja, të vi amerikanit na bëj, ja, të vi Europa të na bëj këtë drejtësisë të të shpëtojmë. Do po si bëm vet ta harrojm këtë gjë. Duhet jemi ne ata që bëjmë çdo lloj ndryshimi, çdo lloj nuk e di, në arsim, në drejtësi, në marrëdhëniet me njëri tjetrin, për të pranuar të vërtetën, për të pranuar të përditshmen, për të pranuar edhe çfarë na ka ndodhur më përpara, për dal përpara drejtësisë, për gjërat që kemi bërë më përpara. Duhet jemi shumë duhet të kuptojmë ose duhet të pranojmë defektet tona. Kjo është shumë shumë e rëndësishme. Nuk ka njerëz përsosur, ne na duket sikur kur e themi ne ka përfunduar. Do të thotë nëse do të pranojmë këto gjëra, nëse do jemi në këtë lloj gjëje, do të besoj që do ecim shumë shpejt përpara. Ndërkohë Alma Peshkopina shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, si u gdhive o Flori? Me vapën mirë. Të përshëndes Alma, mirë, përgjithësi mirë. Është verë, i kemi pranuar tani të gjitha. Zot na falë se para Zotit veç do japim llogari e s'mund t'i kërkojmë. Por pyetja ime do ishte që pse nuk e ke bërë vdekjen me radhë? Zot na falë, pse duhet të shkojnë fëmijët para prindërve? Ditë të mbarë Andi thot Alma. Pyetja shumë goditse. Të përshëndes gjithsesi dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ne do të dëgjojmë My Sweet Lord nga George Harrison. Themi vetëm pas pak.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:57 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 për çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me Zotin. Nëse do dilnit para Zotit, çfarë pyetje do doni t'i bënit? Një pyetje që jeni kurioz t'ja bënit Zotit. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë.

0: Ora 6:01 minutë.
1: Për ku kështu ka shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Çfarë pyetje do t'i bëni Zotit nëse do dilnit për Balti? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, na ka shkruar Redi nga Pisa dhe thotë Amdi, okay, me më, okay. Amdi, mirë më ngjes. Unë do ta pyesja Zotin, o Zot, ku je dhe përse qëndron larg tokës se po bëhet nami në tokë? E vërtet. E vërtet, jo nami, po nuk e di, do të thonë një tmerr i madh po ndos. Mirë, të përshëndes Redë dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ndërkohë që ora ka dalë një deklaratë, unë nuk e marr vesh dhe më kujtohet madje më kujtohet sikur është e njëjta gjë si atëherë kur ishim në mes të Covidit dhe doli, më duket, nuk e di kush doli nga qeveria amerikane, që tha doli vaksina kundra Covidit, tani u zgjidh, bota shpëtoi, bota është një vend më i mirë, e ku dion. Dhe kemi pikpyetjet tona për pjesën e vaksinës që doli e gjithto gjërat. Ndërkohë, së fundi ka dalë Rusia, një gjë që ka shumë është diskutuar jashtëzakonisht shumë kohët e fundit, për që mendohet që kanë nxjerr vaksinën e kancerit. Ato thonë që tani është, domethënë, është bërë eksperimenti dhe mund të ofrohet, ata thonë që mund të ofrohet falas dhe shumë gjëra do të ecin mbar. Tani unë nuk e di sa e vërtetë është kjo gjëja, ku mund ta provojnë, si mund të funksionoj e gjithë të gjërat, por nga Rusia vin këto lloj lajmesh, pra që rusët kanë nxjerr vaksinën kundra kancerit. Nuk e marr vesh, nuk e marr vesh, a ka zgjedhje ky Putin këto kohë? Se amerikanët e nxorën kur kishte zgjedhje, edhe kur u hoq, më duket, Trumpi dhe u vu Biden. Ditën e parë që fitoi Biden zgjedhjet, direkt doli vaksina dhe shpëtoi bota. Tani nuk e di, a është e njëjta gjë kjo gjëja që kanë nxjerrë Rusia. Turi Divjak na shkruan, thotë: Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të Për ku kështu, kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur, një fundjavë të këndshme të kesh. Ne do kalojmë një herë tek Clint Çollaku dhe me këngë Gënjej.

0: shkuesh kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, Club FM, Kape Radio.
1: Një tip kishte një shtëpi private dhe kishte vënë re disa bleta grerza, kam shtëpi, jo, nuk duket si ishin grerza që po i vinin këthe nga shtëpia, ora e tha nga erdhën këta. Po nga ka ndalë të grerza tani, se s'kam pasur grerza. Po nga një ditë që ishte një ditë tjetër dolën 3, më pas u bën 5, më pas u bën 10. Nga 10 u bën 20, u bën bestisëse. Ora, tha, ku janë këta? Këta kanë bërë folese, s'ka mundësi. Dhe i futi një të kontrolluar në vërdall rreth rrotull shtëpis. Kur e gjeti? E gjeti, kishin bërë një tip foleje poshtë një dhe më thënë, kishte tip verande, tip balkoni, poshtë balkonit kishin bërë një kaçube kështu si të vogël, dhe ishte fiks për të bërë gjëmën. Dhe nuk dinte si ta afroj. E pa, tha të vishe me ndonjë rrobë të madhe, kështu ta heq, jo, si që i nuk afrohesh dot. Jo, no, ju bëheshin agresive gato grerzat. Dhe u kujtua. Ua, tha, si më vajti mendja, gjeni. Ai kishte një dron. Droni për çfarë? Sepse është vetëm për të xhiruar. Jo. Droni është edhe për të hequr folet e grerzave. Edhe këtë bëri, ngriti dronin, u fut brenda në shtëpi, i futi dhe gjithë pjesëtarët e tjerë në shtëpi, e tha tani do shohim nga xhami spektakël. Dhe e ngriti dronin dhe ja çoi helikat mu tek vendi i bletëve, pra, i bletëve, i grerzave. Dhe filloi aty e grr këtu e grr atje, grr dhe në fund fare erdhzoi atë folen e grerzave, ato u acaruan, po çfarë do t'i bënin? Ishin mbyllur xhamat, s'kishin ku t'i binin. Bjeri këte vinin rrotull, e ky prap i shkonte edhe me folen që kishte rënë në tokë, prap shkonte i grici derisa e shkatroi komplet folen dhe grerzat u shpërndan dhe nuk kishin më dëme aty rrotull. Dhe aty me njëherë më shkoi mendja tek ajo që un kam pasur gjithmonë kundra këtyre gjërave teknologjike. Ja pra që shërbejnë edhe për mirë këto, gjithë kjo teknologji e lartë, gjithë to shpikje që po bën njerëzimi. Na shkruan Kristi nga Zvicra dhe thotë, mirëmëngjes Andi, do ta pyesja që pse të gjithë njerëzit e kërkojnë shpëtimin prej teje dhe jo prej vetes së tyre. Unë mendoj se Zoti na ka dhënë trurin për të menduar dhe duart për të punuar. Se i përdori njerëzit për keq, çfarë ka Zoti? Fundjavë të mbarë, Andi, kalofshi mirë të gjithë, përshëndes Krisë dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Mirë, vazhdoni na shkruani, ne ndërkohë do të dëgjojmë Nek me Contromano. Kthehemi pas pak.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Po shikoja një super ndeshje të, në Angli, më duket se bëhej ndeshja, dhe ishte Gjermania kundra Anglisë, por ishte më duket se ishte mbi 75 vjeç. O mbi 75 vjeç, o mbi 80 vjeç, diçka e tillë. Dhe vraponin në fush me skema, me gjëra. E di që luanin më mirë se ç'luaj un kur luaj futboll. Ma hoqën trurin fare, po thash, po kjo pun tani. Po ç'është kjo pun, po si na. Po nuk e di, të papar fare, dhe të mendosh që ishte me tifoz, ishte stadiumi, ishte plot me tifoz, ose mbase mund të jeni ish futbollist të viteve sa i bie, 30, viteve 70 mbase. Futbollist të viteve 70. Shumë interesante do ishte. Edhe të bënin ndeshje se janë bërë me 50 vjeçar deri në 60, okay. Po 75, 80 dhe të vraponin në përfush, bënin pasa, finde, ikje, gjuajtje penaltie, gjuajtje me kokë, nga lloj-lloj. Pash një portier i erë, ai ishte si nuk e di, si Spider-Man-ja, e kapte çdo top që gjuajë në port. Por aty mendova, thash, ah, si kur të jem edhe unë, kur të shkoj në këtë mosh, të jem si punë e këtyre, gjeth. Me që e kishim për këta, Queen, We Are The Champions.

0: është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.
1: Do flasim tani shpejt e shpejt për një histori shumë interesante. Një vajzë shikonte gjithmonë fotot e prindërve të tyre, e të saj, fotot e dasmës. Dhe i bënte përshtypje gjithmonë një gjë, që mamaja e saj ishte veshur me fustan nusërie, kurse babi i saj ishte i veshur me një me pantallona të shkurtra dhe me një kanatiere, kafe, sikur sa ishte kthyer nga plazhi. Dhe këta të dy ishin duke prerë tortën e dasmës, pra të çiftit, të martesës. Dhe asnjëherë nuk e gjente pyetur, o ba, po pse je veshur kështu ditën e martesës, o ba, tani ç'është kjo punë? Dhe nuk e rrit rrie dhe e pyet. Dhe i thotë i ati, po shiko si është puna, më të keqen babi. Unë me mamin tënd ishim të lidhur, të dashuruar, e kështu. Një ditë bukur më thotë mami, dëgjoj, kemi një festë në shtëpi, një festë madhe, shumë të rëndësishme, po ashtu hajde se jemi mbledhur gjithë. E tha, shkova. U vesha siç isha, u ktheva nga peshkimi me ato rroba siç isha, vajta. Dhe kur shkoi atje të shoh, ishte organizuar një dasëm, o ishin të gjitha, domethënë ishin me orkestër, me njerëz që gëzonin, me të gjitha, nuk mungonte asnjë gjë. Pash edhe të dashurën time që ishte tek altari dhe po mpriste mua që të shkoje atje. Dhe unë me pantallona të shkurtra kështu si fot duart në xhep, e po shkoja pak të anohesha njëherë nga njëra anë, njëherë nga ana tjetra, që ç'është kjo punë tani? Vajti aty, tha, a do ti, po dua, po ti a do dua dhe unë, por nuk i ka plasur fare, e bëri direkt, nuk është se tha, o ç'është kjo, kujt ja bëni ju këtë? Jo, shkoi u martua, nuk ja bëri syri tërr. Fare. Bra, trim, bitrima, jo Gjergjele Zadia në rastin konkret, por ky tipi që është, duhet jetë nga Meksika, dhe u martua, unë kërë e dëgjova këtë dhe thash, po zotin ma, thash, e martuan me zorë të shkretin. Po që shkjo e martes shu? Po të pak të në ta kishin pyetur, se tani do njerë duhet pyetur edhe dhëndri, apo edhe nusja, dhe nuk janë që janë to skema. Po nejse, gjithsesi ky është i lumtur, ky ka qenë i lumtur me bashortën e tij. Edhe po ja thoshte edhe fëmijëve këtë gjë. Ndërkohë jo në Itali thotë mirëmëngjes Andi, uroj ty dhe dëgjuesve një ditë të fundjavë të bukur. Unë zoti do t'i thoja shumë faleminderit për gjithçka dhe që ki mëshirë për të gjithë ne. Ju përshëndes, thotë Jon, përshëndes, uroj një ditë të mbarë dhe një fundjavë të këndshme. Ne do të dëgjojmë në këto momente Elton John, Are You Ready for Love? Fix fare, siç i tha ajo nusja bashortit të tij të ardhshëm.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Turi Divjak që thotë Ando, zoti do t'i thoja, na shpëto nga plerat e shpirtit. Okej. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Ndërkohë Redi na shkruan dhe thotë o zot, si na le vetëm me një zeqine. Okej. Edhe kjo pyetje shumë shumë e rëndësishme është. Mirë, do të dëgjojmë me njëherë, do të jemi bashkë deri në orën 7. Për gjithë ju që keni hapur radio në këto momente, jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli. Do jemi së bashku deri në 7. Kemi nisur që në 5 emisionin e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ne do dëgjojmë Alphaville dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka i shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pysë?
3: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
3: O, shef?
2: Për ku kështu ka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjesi nga Kolonia.
4: Të përshëndes, Spartak, si je?
5: Mirë, mirë, si jeti?
4: Mirë, si ke qenë këto kohë?
5: Po, mirë, me shira atje.
4: Me shira, okej, okay, shumë mirë. Spartak, pyetja për sot nuk e di, nëse e dëgjove?
5: Jo.
4: Atëherë, nëse do dilje para Zotit, çfarë pyetje do t'i bëje?
5: Të ndalonin ato protesta në Tiranë se na mërzitën.
4: Po jo, kjo s'është pyetje.
5: Po mirë, kështu të kam qef unë.
4: Kështu ke qef ti thuash, okej, okay, okej, okay, shumë mirë. Ciao, kalosh mirë, kënaqësi. Mirë, ndërkohë na shkruan Milanisti 563, thot Gjesi Ando nga çunat e Semanit, një përshëndetje për magazinier Xhulin që është i veçantë në llojin e vet. Ta përshëndesim magazinier Xhulin, ju uroj gjithë çunave të kaloni një fundjavë të këndshme dhe me krah të lehtë në punë. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Ditë mbar ju uroj. E të shtem, kjo puna e Zotit për brezin tim është si ekzistenca e babagjyshit të vitit të ri për kalamajt. Megjithatë, për ditë i them Zotit kur shoh ti mbir që del në 6 mbasdite nga shtëpia dhe kthehet në 11, kur shoh gjithë rinin që duhet të ishin nëpër plazhe dhe protestojnë, dhe ai ndyrësira na del si sheik në plazh, i kam thënë dhe i them Zotit, o Zot, kur bëre njerin? Çdeshe që bëre edhe Arin. Okej. Okay. Fundjavë të bukur ju uroj, megjithatë e di ku do të jetë fundjava juaj. Zotit i them vure dorën në zemër për fëmijët tan, thot Barda Tiran. Barda, të përshëndes. Të uroj një fundjavë të këndshme. Mirë, ne do të dëgjojmë Muse dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Një grup studiuesish nga Japonia kanë po merren me studime dhe janë drejt zbulimit ose drejt një arritje shumë të madhe. Ata janë duke zbuluar një lloj droge që do të arrisë sërish dhëmbët që njerëzve nuk u dalin më. Janë këtë gjë po arrin ta bëjnë duke duke bllokuar proteinën që quhet USAG1, që nuk e lejon pra rritjen e dhëmbëve. Këtë kanë filluar duke bërë eksperimente tek mint me për këtë gjë pikërisht. Dhe i gjithë inspirimi ka ardhur nga kafshët siç janë peshkaqenët apo edhe elefantët, që të cilët kur i ikin, domethënë kur i bien dhëmbët, natyralisht në natyrshëm fillojnë i dalin sërish dhe kthehen në gjendjen e mëparshme. I ka studiuar pra që çfarë ndodh me ta, pse u ndodh, pse i rriten sërish, dhe kanë arritur pra në këtë lloj teorie. Nuk e di, kam një përshtypje që do jetë një zbulim i jashtëzakonshëm. Një zbulim i jashtëzakonshëm. Imagjinoni që të zbulojnë edhe një herë pra që të e para punës do ketë probleme, po nëse gjithsesi është tjetër gjë ajo, por sa do ndihmonte njerëzit për punën e dhëmbëve nëse do dilte kjo lloj fakt ka një pak emër kështu që thotë është një lloj droge, por që ndihmon pra për rritjen e dhëmbëve që ti nuk që një njeriu, një personi apo një tjetri nuk i dalin më, që nuk arritur ti trajtoje në kohën e duhur për një arsye apo për një tjetër, nuk e ka më një dhëmb. Kështu që nëpërmjet asaj do t'i rrisin sërish. Grani na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Ando, po të kesh mundësi ti bësh pyetje, ta takosh. Besoj se s'ke më pyetje, thotë. Ah, okay. Okay, Grani, përshëndes, turoj ditë mbar. E di këtë që. Joni Dalina shkruan thotë o Andi, edhe diçka, desha të turoj dhe të komplimentoj për durimin që ke dhe autoritetin që mban se ke të bësh me lloj njeriu sot në vend që rinje sotme të përkrahet nga kush nuk ka mundësi të marrë pjesë në protestë, dalin që janë pro kriminalistët ton, vinë thonë na mërziten. Okay. E mirë, nuk jon përshëndes edhe të uroj ditë mbarë. Faleminderit për mesazhin. Nuk po e lexoj se e lexoj vetëm kur mos jem në emision. Ndërkohë ne do të dëgjojmë në këto momente Animal Instinct dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 6:45 minuta.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa edhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Club FM.
4: Për ku kështu?
5: Erdo në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim, do lexojmë mesazh nga Turi Divjak që thot: mosha e tretë e bëri jetën si e deshi dhe fëmijëve të tyre ua bëri ferr me zgjedhjet e tyre. Tani të lënë të rinj të bëjnë zgjedhjen e tyre, thot Turi Divjak. Turi, përshëndes, ju përshëndes të gjithëve. Uroj që të kaloni një fundjavë të këndshme. Pas pak do të jeni me Treshen Fantastike, me Evin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Bashkë mbyllim këtu, do të dëgjohemi nesër në Tri Klub. Dhe më pas ditës nesërme do ta themi se ku do të dëgjohemi sërish. Kalofshi bukur, fundjavë të këndshme. Ciao.

Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026, 40

0: 190 lek. Dhe zbulo durata surprizë 7 deri 23 gusht Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Ora 7.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Dhe papritur, pa kuptu,
7: është premte.
6: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi në këtë të premte shumë.
8: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
6: O, Andi,
7: po
6: timo. O, zor, po ikot njëri në punën tënde tani. Është premte, Andi, nuk do kthesh më, mund të ikësh tani. Ja ku e ke derën, nisu i dashur.
7: Ja, tani direkt. Vazhdo, mirë mëngjesi gjithë, ora është 7:01 minutë, data 7 gusht, është premte. Dhe dita e preferencave muzikore sipërherë playlistën e bëni ju që po na dëgjoni në 069 20 70 222. Sa i përket freskut, mu më duk pak fresk sot.
6: Sot të duk fresk, kjo mua më duk shumë vapja. Shikon si ti më dhirë si dur të dyra.
7: Nuk e di pse. Vapa po e po.
6: Shikon edhe nëse do ishte freskë dhe biçikletë, nuk është se është dhirësitja e një llojit, por nuk e di, mua më duk vap. Si të duk ty, Andi, në gjithë këtë
8: freskët
6: është? Ti çohesh herë, ti zog i herë.
7: Po pse duhet të bim dakord me ty, Sasha? Është freskë.
6: Jo, jo, nuk dua të vini dakord. Si është duat marrë i mesatare si erdhe? Unë jam parashikuesi e motit, apo jo?
8: Si erdhe?
6: Si erdhe?
8: Bërë rrugë në këmë?
6: Po, bërë rrugë në këmë.
8: Po, të bësh rrugë në, pa tjetër që do kesh vapë.
7: Pra, ja dhe unë kam
6: jesin. Altin, është vapë, apo është freskët sot?
8: Gugja freskët ishte.
7: Qa është kjo tani, po bën kuise?
6: Jo, po vjeni gjithë kundra me, nise.
7: Mirë, mirë, mirë.
6: Ju lutem të shkruani në 069 20 70 222 nëse ju duk një mëngjes i freskët apo i vapshëm.
7: Po, Sasha, na tregoti temperaturat, po leri njerëzit të bëjnë punën tonte.
6: Unë kam mënyrat e mia për të matur temperaturat dhe motin.
7: Si
6: për shembull, edhe statistikat në terren. Jo, edhe në terren statistikat. Unë dua ta shoh se feels like nga njerëzit merret. Feels like
7: gjithmonë aty.
6: Kështu që unë
7: do mos të Bryli, po çka është Bryli, që si pas statistikave është vendi më i ndotur i Tiranës, mm-hmm, ose ndoshta një nga
8: të ndoturit. Ose është një sinjish.
7: Aty duhet të jetë aty duhet të jetë 47, mendoj.
6: 47 gradë Celsius.
7: Mirëmëngjesi grupi na thotë jonin nga Italia. Respekt për ju, por ju lutem në linjë rehat Andin. Ju përshëndes të gjithë. Ore, rehat, ja iku.
8: Iku.
6: Ai ka dëshirë të rrimeni, nuk është se ne e mbajmë me zor. Madje ne i themi ik në shtëpi, fli, ik, vazhdo fundi,
7: fillo me Valtinin në mikrofon, jo kush do flas, kush do flas, nuk e di domethënë çfarë po ndodh. Në fakt sot dëgjojmë preferenca muzikore, Eri kujtojmë, na shkruani dhe presim çfarë doni të dëgjoni. Ne falenderojmë Enotodi Hospital, shkojmë me Imagine Dragons.

0: Mirë se jemi shpesh në këto ditë. Tirana është bosh edhe shijohet maksimalisht. Aty shef vendet e parkimit që nuk i ke pa kurrë të lira. Madje e shet trotuarin vërtet si është ndërtuar.
1: Po kjo karrike e padukshme ku është?
0: Pse nuk ka mabidona? Pse nuk ka shishën e për
2: konat?
1: Po ta parkojmë tu ka diçka që është bosh.
0: Ka diçka, pastaj edhe uj, çmendja është gushtë. Kështu na thotë dhe Lajdon, mirëmëngjesi Tirana bosh për momentin, me një foto nga rruga Kavajës, nëse zgabojmë nuk e shoh. Jo, nga La Praka. Ndërkohë kemi një mesazh tjetër që vjen nga Avziu. Nxora dorën nga makina, është freskët. Mirëmëngjes, edhe thotë edhe ka shkruar temperaturën 26 gradë në këto momente.
2: Në këto momente
1: është freskët.
2: Mirë, është freskët. Vihem dakord të gjithë unanimisht që sot është një mëngjes i freskët.
0: Si Sasha e maska dhe këtë temperaturë me dorë jashtë dritares.
2: Po tash pra, dhënat empirike janë shumë të rëndësishme në terren.
0: Është vërtet, është vërtet. Kështu që na shkruani 26 gradë thotë Avziu, sa është tek qyteti juaj dhe presim preferencat muzikore. Luna per te Vasco Rossi.

0: Jemi rikthyer në program Albani na shkruan me mjesi.
1: Mëngjes Albani.
0: Dhe fundjavë të bukur, lutem një këngë nga Eros Ramazzotti.
1: Ja filloi italianizimi tani, është e premte edhe dihet kjo gjë.
0: Kemi një mesazh që unë nuk e di në cilin qytet ndodhesh i dashur Elton, dhe na ka nisur 20.5 gradë Celsius.
1: 20.5 gradë
0: Celsius.
2: A jeni në
0: Island? Ku ndin të ndodhesh? 20 duhet të jetë në veri.
1: Nuk e di, po është mëngjes edhe kam përshtypjen janë normale këto temperatura.
0: Mos jem Bullgari, nuk e di ku je, nuk e di vërtet ku je. 20 gradë sot edhe e shkruan te makina e vet.
1: Te
0: Groskoti. Kështu që interesante është si lëvron temperatura nga një qytet, qytet tjetër edhe ndoshta shtet, nuk e di tani.
1: Kjo verë ka qenë për tu patur zili sepse në fakt nuk na ka ngacmuar shumë temperaturat e larta. Edhe kur ka shkuar 40-42 ka qenë nga mesi i ditës, po e kemi thënë hera herës që ne kemi fjetur shumë të qetë si rallë herë ka ndodhur në Tiranë ose në Shqipëri gjatë muajve korrik dhe gusht.
0: E vërtet. Ta bëjmë një mendim ditë apo kur të kthehemi?
2: Shaka.
0: Shaka. Eros Ramazzotti, Tina Turner.

0: Artju, lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Klodi mi mëgjesi thot shërup, grupi shërupi, do doja të dëgjoj Heart nga Pet Shop Boys, kalofshi sa më bukur. Ndërko ka një kuriozitet nga Avziu, i cili e pyta ku ishten me vendodhje, dhe më thot, për kuriozitet nga stacioni trenit ku unë jetoj, zbret me 2 gradë më poshtë me liçenin e that ku unë kam punën. Është e zakonshme kjo diferencë. Edhe na ka shkruar me 2 foto, 26 gradë të një vend, 24 të tjetri.
1: Po.
0: Kështu që është
1: normal në fakt Tirana, duke qenë se është bërë një qytet i madh dhe ndryshon shumë gradacionin.
0: Kush është brylli te ai masi? Pak edhe ndërkohë kemi një preferencë muzikore që vjen nga Iliri, me mëngjesi Can't Hold Us Down nga Macklemore, thotë të kërkoj dhe ne pesim.
1: Edhe zoti Mitri na ka shkruar me mëngjes Klubisa dhe Klubis, kalofshi një fundjavë të bukur. Sot po kërkoj këngën Elegji për Jakub Ferrin nga Djemtë e Detit.
0: Shumë
1: e bukur është. E kemi edhe në variantin e Eugen Bushpepës kanë përshtypjen, po do Djemtë e Detit.
0: Ose do të bëhet protestin, se kjo këngë është tamam për protestë, më
1: duket. Protesta vazhdon shumë e zjarrt, korrespondentin kryesor Andi Begolli, i cili është çdo ditë atje na sjell të dhëna nga terreni, por edhe mediat e kanë raportuar disa prej tyre. Protesta vazhdon, është më e pakt në numër për shkak të temperaturave të larta dhe pushimeve që kanë marrë njerëzit, ama kur bëhet e gjithë kortezhi një na sjell të dhëna nga terreni, por edhe mediat e kanë raportuar disa prej tyre. Protesta vazhdon, është më e pakt në numër për shkak të temperaturave të larta dhe pushimeve që

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht. Ora 7:31 minuta.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
9: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Pranoni pagesa me kartë?
12: Po si?
13: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Jemi këtu në program ndërkohë falenderoj Maniflex, i cili në fakt na bën të flëm më mirë, do thosh ti pse Sasha.
1: Pa hajë vim thuaj se ti je ekspertja e gjumit,
0: ta them unë Sasha,
1: se Sasha. Se janë teknika me aloe vera,
0: jo
1: vetëm kjo. Ke thënë, se çna ke thënë
0: se aloe in quhet, ta mësoj tani si ç'është aloe in.
1: Nga këto.
0: Nuk diti nga këto aloe in, në fakt bën të flesh ndryshe. Në fakt unë e kam thënë sepse e kam marrë dhe vetë si dyshek. Aloe in e keni te, në të gjitha showroom-et dhe sigurisht made in Italy 100% mos harroni sepse freskin.
1: A mund shkoj ta bëj për shkakun një provë aty e vi aty në vend?
0: Kam frikë se do të zë gjumi zemra ime.
1: E di,
0: do të zë gjumi. Në
2: këtë emision sa të çon kokën më njëherë. Pap.
0: Nuk ka faj. E pri, disi do të zë gjumi kur të marrësh vesh që kushton vetëm 37000 lekë.
1: Jo, mos po flet aty, po e marr direkt në shtëpi tani.
0: Mere, është 100% made in Italy dhe Maniflex dihet që e sjell standardin e gjumit ndryshe. Shkoni dhe provojeni në çdo showroom Maniflex. E falenderojmë që mundson programin tonë. Shkojmë me
1: tani, të detit. Tani zëri në fund.

0: Clinic, GoTech Electronics, Magniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje-ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
9: Këtë verë

0: dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Është mi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Kids aren't alright nga Offspring, thot e ndritin, ndërko mentori kërkon një YouTube, Beautiful Day, dhe Ani ka kërkuar Eminem, Markeli thot mimgjesi Evi do Mono, Castro Zizo Bojke Lako, e kështu me rral, Krisi nga Zvizra,
1: Tina Turner, David Bowie thot,
0: sa shumë, ja të shojmë qëfar do vendosi.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
2: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends.

0: Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ora 8.
3: On Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Pse? Në gjues të Club FM mëngjes ju njohim me lajmet e orës 8. Protestat kundër qeverisë vijojnë ditën e 69 me qytetarët në bulevard duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe hetimin e tij nga SPAK. Organizatorët kanë deklaruar se protestat do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre dhe kanë bërë lajmëruar për shkallëzim të aksionit për fshill bllokimin e rrugëve nëse nuk do të ketë një reagim nga autoritetet. Ndërkohë protesta e banorëve të Divjakës kundra reformës që e shkrin bashkinë me Lushnjën ka hyrë në ditën e 7. Banorët e tyre kanë kërkuar gjatë protestave të mëparshme që bashkia e Divjakës nuk duhet të bashkohet me Lushnjën. Protestuesit kanë kërkuar gjithashtu ndër të tjera që deputetët që kanë marrë votat duhet të jenë në shesh për natë në mbështetje të kauzës. Protestuesit dogjen edhe kartat e antarësisë së Partisë Socialiste. Në nisje të sesionit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimet të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Edi Rama e ka mbajtur në nisje të çdo sesioni të ri pas pushimeve verore. Kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor duke ashpërsuar masat në shkelcëve. Leja e drejtimit hiqet përgjithmonë për drejtuesit që kapen për herë të dytë duke drejtuar nën efektin e alkoolit. Gjithashtu janë arritur gjobat për gara shpejtësie dhe manovra të rrezikshme. Dalohet përdorimi i telefonit në dorë edhe për ciklistët dhe drejtuesit e automjeteve deri në 50 kubik, ndërsa për drejtuesit e rinj zbatohet tolerancë zero ndaj alkoolit dhe kufizime të reja të shpejtësisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Këtë ver, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
2: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mëngjesit të gjithëve, ndërkohë falenderojmë dhe GoTek Electronics që deri më datë 31 gusht keni disa super oferta: kondicioner Hyundai me 29.990 lekë, wow. Frigorifer Candy total në frosh, të shijosh shumë filmat, marrësh një televizor 27.990 lekë, të kesh shumë gjëra të tjera në GoTek Electronics. Mos harroni deri datën 31 gusht të shkoni dhe shikoni çfarë mund të ndryshoni në elektroshtëpiakë të vogla po edhe të mëdha. Ndërkohë presim preferencat muzikore në 069 20 70 222. Kemi disa, por pas pak do t'i lexojmë të gjitha sepse tani do t'i dëgjojmë mono.

tentano. Tu e sy s'kena si rockstar albano. Lejt om edhe fresh s'jom. Po ka mas muri e ta thyje bota si lecine deluzion. Jetët, digjen, hipnoz, me ta.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me Jet Bank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Me kartë ju lutëm?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
7: Bënte se ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjithë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
8: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
11: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
14: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. kokën lart me OkiTask.
15: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Çfarë është Laura Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Laura Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito floramarina.com. Flora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
17: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
18: Tonight, I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Jemi këtu në programa dhe të bëjmë personazhin shpejt e shpejt se unë e kam parë dje, gati.
1: Ke parë një burr
0: evi.
1: Ke parë një burr artist.
0: Artiste kam parë.
2: Bravo.
1: Dhe ky artisti është këngëtar.
0: Jo.
2: Atëherë ky artisti është e sigurt që është kitarist.
0: Jo.
1: Sa i sigurt je Maldin? Atëherë është aktore.
0: Aktores.
1: Aktore, aktor yll i bukur.
2: Në bukuria është relative, Sasha, nuk e them. I shëmtuar si themin dot.
1: I lezetshëm është dhe është tek të 30-tat e tij.
0: Jo, më shumë.
2: Atëherë ky është djali i një aktore.
0: Jo.
2: Jo.
1: Jo, ai është simpatik Altin.
2: Varet o Sasha, bukuria relative.
1: Po, po, si gjithçka tjetër.
0: Më shpejt ju lutem.
1: Pse më shpejt? Devi kemi kohën e botës për të folur. Atëherë
2: 30 sekonda.
1: Ky është më së shumti aktor teatri.
0: Edhe
1: teatri, edhe filmi,
0: po jo në teatrin kombëtar.
1: Jo në teatrin kombëtar,
0: do në projekte.
2: Tamasha që nga i Shkodrës
1: apo? Ah, mos është i Shkodrës?
0: Jo, pak më poshtë
1: Shkodrës.
2: Jo, Elbasani, Elbasani.
0: Jo. Në Lezhë qëndroni.
1: Mos është G-ja?
0: G-ja.
1: G-ja.
0: Ju dashë gjitha mundësitë, s'kemi kohë se ndryshojmë.
2: Kjo ishte ndihma që duhet.
1: G-ja, shumë simpatik si aktor.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai se jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. EKBB,

0: djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hapi rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësis.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Dhe Klodiana ka fituar kuicin e personazhit që kisha parë unë. Gentian Zenela ishte personazhi. Yes. E dashur Klodiana me numër telefoni 039 ke fituar një glina, një cooler bag nga Glina dhe kufje, sepse e gjithë bota e thot me një tjetër gjë, një tjetër emër, por ne i themi glina,
5: e kemi vendosur unanimisht edhe nuk e ndryshojmë dot, nga fjalori.
4: E dashur, mund të vishë të rreqësh duratën tonë çdo të njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 dhe kemi një kërkesë muzikore shpejt ta lexojmë nga Arbri. Përshëndetje, do doja Linkin Park What I've Done. Ku ma keni çuar Gentin? Jeni më të mirë. Gentin është me pushime.
5: Ka ikur me dëshirë, nuk e kemi çuar.
4: Tani do ta shikoni, do ta ndjeni, do ta ndjeni nga e hëna, do ta keni këtu midis nesh. Ndërkohë vazhdojnë në preferencat muzikore. Falling Up, Juli nga Tirana ka kërkuar. Përshëndes djalin tim Priamin, e dua shumë.
5: Okay. Alina, mund ta kërkoj edhe unë një këngë të lutem?
6: Patjetër.
5: Unë dua këngën Ere nga Evi Reçi, sepse është një këngë shumë interesante. Dua ta shoh edhe me videoklip, ose ka problem?
4: Shikoni në YouTube.
5: Videoklipi është më interesant se sa çdo videoklip që kemi parë ndonjëherë nga Evi, duke qenë se është bashkuar inteligjenca artificiale me një njeri real që ne kemi këtu përballë mikrofonit çdo ditë, për herë të parë në Shqipëri.
4: Bukur.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpin? Eja nga 7 deri më 23 gush në Aza Electronics. Këtë verë, për kushtimet, kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026,

0: Surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: ton i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Është një fab. Dal në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategorit verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Jemi rikthyer në program dhe kemi pafund kërkesa. Luna është kërkuar, mirëmëngjesi thotë dhe Elina nga Belgjika kërkoi këngën që sapo dëgjuam timen.
1: Po prit mos e ke dhe shumë komplimente, Evi, sa e bukur kënga, Evi më pëlqen shumë.
0: Faleminderit.
1: E ke, pse nuk e lexon këto? Po bëhet çfarë
2: Gendi
0: Deçka quhem unë.
1: Nuk quhesh Gendi Deçka, po duhet i lexosh gjërat që shkruajnë. Faleminderit,
0: faleminderit. Shumë ndërkohë grupi Gjegjes sot Olsi Bad Boys dua thotë.
1: Bad Boys.
0: Por derisa të gjej çfarë do dëgjojmë, ne do shkojmë pak të shohim çfarë ndodh në TBU. Tirana Business University, nëse do të dish, është universiteti vetëm shqiptar që është pjesë e GBSN. Do thush ti çfarë është? Është një prej rrjeteve akademike më prestigjioze në botë, që do thotë me shumë mundësi, me shumë bashkëpunime dhe një përvojë akademike me standarde ndërkombëtare. Për
1: të
0: gjithë ju që jeni të interesuar, shikoni çfarë ofron Tirana Business University dhe sigurisht ne rikthehemi në emisionin ton për të parë çfarë doni të dëgjoni sot, të gjitha preferencat muzikore. Lunën e lexuam, çfar tjetër kam mbetur?
1: Luna është e përjashtme.
0: Dhe Led Zeppelin.
1: Led Zeppelin dhe un ju kujtoj që do të bëjmë një quiz të mrekullueshëm fjalor thim.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje-ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
10: Ora 9.
11: And now, the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim lajmet e orës 9. Dion puna për izolimin e vatrës së zjarrit në Panahur të Mallakastrës, ndërsa në terren po angazhohen forca të shumta për të bërë të mundur vënjen në kontroll të flakëve. Aktualisht në operacion po marrin pjesë 40 trupa të forcave të armatosura, 4000 zjarr fikse, 25 efektiv dhe 30 forca bashkiake. Ndërkohë ka nisur edhe operacioni nga ajri, i cili synon të ndihmojë shuarjen e vatrave të zjarrit dhe vënjen në kontroll të situatës. 4 familje janë evakuuar nga banesat e tyre. Protestat kundër qeverisë vijojnë në ditën e tyre të 69 me qytetarët në bulevard duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe hetimin e tij nga SPAK. Organizatorët kanë deklaruar se protestat do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre dhe kanë paralajmëruar për shkallëzim të aksionit, përfshirë dhe bllokimin e rrugëve nëse nuk do të ketë asnjë reagim nga autoritetet përkatëse. Ndërkohë protestat e banorëve të Divjakës kundra reformës që e shkrim bashkinë e tyre me të Lushnjës ka hyrë në ditën e 7. Banorët në fjalë kanë kërkuar edhe gjatë protestave të mëparshme që bashkia e Divjakës nuk duhet të bashkohet me Lushnjën. Protestuesit kanë kërkuar ndër të tjera që deputetët që kanë marrë vota duhet të jenë në shesh për natë në mbështetje të kauzës. Protestuesit dogjen edhe kartat e antarësisë së Partisë Socialiste. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet e tyre në vitin e dytë të mandatit të katërt. Takime të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezonit të ri pas pushimeve verore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
11: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
15: Po i tregon babait arat.
16: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: verdurata gjesi. Me fjalorthin që ka përgatitur Sashenka. Gati, gati, gati, të shohim çfarë.
1: Si se dim.
0: Fjalë ke zgjedhur, gati.
1: Fare mirë, në fjalorin e gjuhës shqipe kemi fjalë lloje lloje, forma forma, ngjyra ngjyra. Sot kam gjetur një fjalë që është shumë e këndshme në të dëgjuar, por në fakt nuk përshkruan diçka aq të këndshme. Si themi ne ndryshe, një burri që përgjithsisht është i shkurtër. Burrave ju
0: Gjenti deshka i gjenë këto fjalë.
1: Nuk e di pse, nuk e di pse.
0: Po?
1: Por kjo fjala përdori gjithashtu, po jap ndihmën që në kryet herës sepse nuk kemi dhe shumë kohë, por gjithashtu me këtë fjalën përshkruajmë edhe gjëra që janë të mbledhura, të rrudhura ose shtëpi të vogla, gjëra që janë pak
2: gjëra
1: të,
2: të,
1: të jo, të mbledhura, po i gjëra të të, të vogla, pikërisht, pikërisht 069 20 70 222.
0: Bukur, bukur. Sasha, unë do të jap një këshill edhe pse nuk është e marrë sot, po mbaje në mend këtë. Shënoj në kalendar që çdo të marr të bësh një blerje me Mastercard.
1: Okay.
0: Sepse nëse ti bën
1: të martën për shembull,
0: sepse çdo të martë me kartën Mastercard ti mund të blesh ushqim, pije, hotel apo taksi, të bësh të pagesa dhe me njëherë pas 10 ditësh pikërisht 10% të taksi do të kthehet të shumës që ke paguar.
1: Pra, seriozisht,
0: bëj një regjistrim shpejt shpejt tek priceless.com/dit ku do shohësh gjitha informacionet dhe çdo të martë bëj blerjet tuaja se 10% do të kthehet. Bukur, bukur, bukur, pas pak do të lexojmë dhe alternativat e fjalorit.
1: Deri tani keni të pasakta, ju të gjithë që keni shkruar.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si që thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Këtë ver

0: jo më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Final sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës,
5: kursi e nejas,
6: operacion i syve.
5: Po pushime.
4: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank. Cilësia vjen e para.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: fare asnjë alternativë të sa gjuç thot dikur shkurta biç gjuç ma gjuç
1: po jo se po të shim këto
0: pinxo e pra e duhet ta kuptoni se si është logjika e gjës. Është një fjalë që nuk është se e përmendim gjatë ditëve normale, gjatë një bisede normale. Mos është liliput thot dikur tjetër gjuç shkurta biç voc rak. Jo për gjithë ju që keni ndezur radio në këto momente, ne po kërkojmë se si i themi ndryshe një burri të shkurtër, shtat shkurtër, jo me ndonjë sindrom të rrallë, po thjesht është shtat shkurtër nga natyra, gjithashtu e përdorim edhe për të përshkruar sende.
2: Mirë.

0: Fundjava erdhi, nëse nuk keni asnjë plan ku të shkojmë, çfarë të bëjmë, shkoni në vend takimin e miqve të vërtet.
1: Oh. Ku evi, çfarë qyteti?
0: Nga data 7 deri 9 gusht në qytetin e Lushnjës, festa e miqësisë organizuar nga Birra Shqiptare El Bar do të bëjë një super super mbrëmje, aty ku do ke surprizë, argëtim dhe artisti do performojë. A di kush do performojë?
1: Jo, mezi presim na e thuash.
0: Valbona Mema, Endri dhe Stefi, David Gjerahu, Erik Loshi, Lorenz Hasrama, Gerta Mahmuta, Irea Nu, Fiorella, Valdri Mustafa, e shumë e shumë të tjerë, sigurisht shijen e birrës më të mirë shqiptare, El Bar, mund të shioni me miqtë tuaj të zemrës në qytetin e Lushnjës, nga sot deri me datë 9 gusht, në qeshin e qytetarve.
1: Okay.
0: Bukur, bukur.

0: mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njok stop.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Ku bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stinë.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Për mua Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express

0: në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karige ngrënje 3500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
5: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
6: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
5: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
7: How do you know?
8: I know. The eyes, chico. They never lie.
5: Kjo kitar të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
9: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
5: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
10: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
11: Jo të gjitha.
10: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
11: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
10: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
11: Dermadvance by Intermedica.
10: Kontakto 069-80-53-888.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
12: Number 5.
13: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
12: Number 4.
13: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt mo.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: E di që po numëroni ditët për të shkuar në pushime, por nëse duhet mos harroni diçka, duhet të harroni, mos harroni valixhet, po të harroni komisionet në shtëpi. Me kartën e debitit nga JetBank, është vetmja bank 100% digjitale, paguan kudo në botë pa komision online dhe në pikat e shitjes. Shkarko sot JetBank dhe nisu për pushime.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank. Për te i të

0: Por ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: kemi ardhur në fund me një super fitues që është Kristina me numrin e telefonit 431. Dashur Kristina, ke fituar quizin e fjalorthit që ishte fjala
1: Rumaduc.
2: Rumaduc
1: ose Rondokop ose shkurta biq, burr Rumaduc, edhe përdoret për diçka të ulët dhe të mbledhur, për shembull për një shtëpi përdhese, përdhese shtëpi Rumaduca.
0: Ke fituar kupon nga Euro 1 dhe Mon Cheri që ne të ftojmë të vish të tërheqësh dot e inte. Sigurisht aty mund të gjej gjëra për plazhin, për kopshtin, për shtëpinë dhe të pish pastaj një kafe tek Mon Cheri. Kaq ishte për sot, ne ju falenderojmë që na ndoqët. Vjen fundjava, do ju lëm në shoqërinë e Orkestrës së Imit me Music Box.
1: Më pas keni makinë me dy timon me Kelin e Gretën
0: dhe në fund Elsa me Mix. Nesër keni tri klubin në 9 si çdo të shtunë. Kaloni një fundjavë të bukur, shkoni në plazh me njerëzit e tua, dëgjojmë të hënë dhe mbi gjitha.
1: Arsye mos arsye, si e bëhet arsye, si e mema do psonaj shumë arsye, sa më arsye dëgjoj vetë.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

0: fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Vion puna për izolimin e vatrës zjarit në Panahor të Mallakastrës, ndërsa në teren po angazhojnë forca të shumta për të bërë të mundur vënien në kontroll të flakëve. Aktualisht në operacion po marrin pjesë 40 trupa të forcave të armatosura, 4 mjete zjar fikse, 25 efektiv dhe 30 forca bashkiake. Ndërkohë ka nisur edhe operacioni nga ajri, i cili synon të ndihmojë në shuarjen e vatrave të zjarrit dhe vënien në kontroll të situatës. 4 familja evakuuar nga banesat e tyre. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen për qarkullim të një tjetër segmenti të korridorit të 8 nga dalja e fshatit Labinot Fush deri pas fshatit Mirak. Ai ka publikuar dhe pamje nga Aksi, duke shkruar se segmenti rrugor tashmë është i aksesueshëm me dy korsi vajtje-ardhje. Më tej kryeministri shkoi se hapja e këtij segmenti përmirëson qarkullimin rreth sigurinë rrugore, shkurton kohën e udhëtimit dhe lehtëson transportin e qytetarëve e mallrave. Nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet e tyre në vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimet të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezonit të ri. Kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor duke shpërsuar masat në shkelzve. Leja e drejtimit hiqet përgjithmonë për drejtuesit që kapen për herë të dytë duke drejtuar nën efektin e alkoolit. Gjithashtu janë rritur gjobat për gara shpejtësie dhe manovra të rrezikshme. Ndalohet përdorimi i telefonit në dorë edhe për ciklistët dhe drejtuesit e motomjeteve deri në 50 kubik, ndërsa për drejtuesit e rinj zbatohet tolerancë zero ndaj alkoolit dhe kufizime të reja shpejtësie. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve, ku do ku dëgjoni Radio Kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi, vim bashkë si çdo ditë në takimin ton me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar bashkë në këto dy orë transmetimi. Me muzikën më të mirë dhe fantastike, na jep shumë energji edhe adrenalinë premtja për të shijuar fundjavën, edhe pse është nxehtë. Sot është data 7 gusht, ju uroj një ditë fantastike. Qëndrojmë bashkë në vimsi në program. Vjen Elton John, I'm Still Standing, për sjell pas pak Top 5 Australia.

Një hit fantastik i vitit 83 nga Sir Elton John, është një nga, po themi, himnet më optimiste dhe energjike në karrierën e kantautorit famshëm britanik. Dhe me të ne do të nisim tani më një herë klasifikimin e ditës që na njeh me chartet australiane. Do të vinë në vendin e 5 Olivia Rodrigo me Stupid Song.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Për mua, Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiqë në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box. Jemi bashkë në Music Box, duke dëgjuar si çdo të premte chartet australiane mbrim në vendin e 4-të, një ring ngritje në këtë klasifikim të një fenomeni muzikor të vitit, quhet Alex Warren dhe vjen me Ordinary.

Kemi dëgjuar nga Alex Warren hitin e tij Ordinary, jemi në Top 5 Australi ku dëgjojmë si çdo të premte chartet australiane. Vjen në vendin e tretë Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

Top 5 Australi ku do të cilëm në vendin e dytë të ëmblën Olivia Dean, një sukses jashtëzakonshëm këtë vit i saj, vetëm klasifikime po dhe dëgjueshmëri e lartë radiofonike. E cilëm me Man I Need në vendin e dytë.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 tregush në Aza Electronics. Këtë ver, për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 41.990 lek. Kondicioner Ocean 12 BTU inverter 26.990 lek. Frigorifer Samsung inverter Total No Frost me 5 vite garanci e merr për vetëm 22.990 lek. Dhe zbulon

0: surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: O kërari i pastër, ky qielli me yje.
4: Tomi, po kërari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: Në Indi në 2023-shin, 15,000 praktikantë jogas u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndarin energji pozitive dhe të mbështesin njëri tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
6: Club FM Guinness.
8: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimi në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: Attenzione, attenzione!
10: Vini re, vini re.
9: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
10: Jemi ne, vim nga trojet tona.
11: Apo jo është tjetër kjo?
9: La meraviglia di questa stagione.
10: Në për stacione?
9: Sëre!
12: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
13: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
9: Attenzione, attenzione.
13: Cafe Bourbonë, magjika emocione.

Jemi bashkë në programin Music Box. Na sjell gjithmonë kënaqësi që të kemi pranë programit Eno Alba, një partner që lidhim me shijen, cilësinë dhe besimin, meqense jemi këtu këto ditë në shumë vreshta shqiptare, rrushi po arrin pjekurinë e plotë. Është një periudhë e bukur e vitit kjo, kur familjet e tëra bëhen gati pikrisht për vjeljen dhe për fillimin e prodhimit të verës dhe të rakis. Për shumë prej nesh kjo nuk është vetëm një proces pune, por është një zakon jashtëzakonshëm, i ruajtur me shumë dashuri, një traditë kjo që kalon nga prindrit tek fëmijët brez pas brezi dhe para se të nisë sezoni. Në fakt është gjithmonë momenti i dur për të bërë këto përgatitjet, për të përgatitur enët, pajisjet dhe gjithçka që nevojitet në mënyrë që çdo pikë e mundit, po themi, të shpërblehet me një prodhim të mirë. Prej më shumë se 30 vitesh Eno Alba ka qenë pranë prodhuesve shqiptar për të ofruar një këshillim profesional dhe zgjidhje për çdo fazë të prodhimit, si për kantinat, ashtu edhe për prodhuesit më të mëdhenj, ashtu edhe për familjet që e bëjnë verën apo rakin për traditë dhe për kënaqësi. Në prag të këtij sezoni, Eno Alba ju uron të gjithë prodhuesve një vjelje të mbar, punë të lehtë dhe një prodhim të suksesshëm. Eno Alba Beyond Packaging.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom. Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Jemi bashkë në Music Box për miqt dhe dëgjuesit e rregullt të këtij programi, sot kam vendosur që të sjell kantautor dhe këngët që kanë definuar karrierat e tyre. Jemi shpesh kurioz të dim se cilat janë këngët më identifikuese, dhe pse shumë prej tyre kanë fakt shumë hite. Por mbase nuk dinit po themi diçka më interesante se ç'është thënë. Kthehemi pas bashk në 1973 ku pak veta e din se kjo këngë është një autobiografi muzikore. Në fillim të viteve 70, Billy Joel u gjend në vështirësi financiare pas një kontrate të dështuar diskografike dhe punoi për 6 muaj si pianist në një bar në Los Angeles. Çdo personazh që përmendet në këtë tekst, kamarieri, biznesmeni, kamarierja dhe klientët, është frymzuar pikrisht nga njerëz real që ai takonte çdo natë gjatë punës në këtë bar në Los Angeles. Harmonika në hyrje u bën një nga tingujt më të njohur të rockut amerikan, edhe pse në publikimin e parë nuk ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Me kalimin e viteve u kthye në këngën që identifikon Billy Joel në të gjithë botën. E dëgjojmë në Music Box, Piano Man.

histori shumë e bukur kjo që pa diskutim definon edhe jetën e dikurshme të artistit edhe kantautorit nga Bronxi, Billy Joel. E solo me një nga këngët më personale të tij, Piano Man, që çuditërisht për brezin e ri është bërë një nga sensacionet në TikTok për të bërë një këngë e përdorur kjo nëpër ato videot e tyre. Vjen nga Purple Disco Machine tani Wonderful Life për të mbyllur këtë pjesë të parë të programit. Rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fshinjët, fshinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, deta po malë?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vet ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
0: Ora 11.
7: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Vijon puna për izolimin e vatrës së zjarrit në panajohur të Mallakastrës, ndërsa në terren po angazhohen forca të shumta për të bërë të mundur vënien në kontroll të flakëve. Aktualisht në operacion po marrin pjesë 40 trupa të forcave të armatosura, 4 mjete zjarrfikse, 25 efektiv dhe 30 forca bashkiake, ndërkohë ka nisur edhe operacioni nga ajri. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen për qarkullim të një tjetër segmenti të korridorit të 8 nga dalja e fshatit Labinot Fush deri pas fshatit Mirak, ndërsa segmenti i rrugor është i aksesueshëm me dy korsi vajtjardhje. Hapja e këtij segmenti përmirëson qarkullimin, rrit sigurinë rrugore, shkurton kohën e udhëtimit dhe lehtëson transportin e qytetarëve dhe mallrave. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mblidh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të katërt. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvilloj më 8 gusht vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi, që nga fillimi i pushtimit të plot rus dhe që premarrjes së detyrës si president, ai do të pritet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa detajet e tjera për vizitën nuk janë bërë publike. Vizita vjen pas pjesëmarrjes së Vučić në samitin Ukrainë-Europë Jugllindore në Kiev, ku ai shprehu paknajsi për nivelin e ndihmës së Serbisë ndaj Ukrainës, por refuzoi të nënshkruante deklaratën që kërkonte mbështetje më të fortë për Kievin dhe presion më të madh ndaj Rusisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe?
5: Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
10: Po, palma, palma.
11: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

në Music Box në këtë program që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Kjo është pjesa e programit. Dëgjuam nga Cranberries Animal Instinct dhe për të qëndruar tek kantautorët si Dolores O'Riordan që ka shkruar këngën sapo dëgjuam. Kantautorët në fakt nuk shkruajnë vetëm melodi të bukura, por pa diskutim në këngët e tyre rrëfejnë histori personale, pasqyrojnë kohën në cilën kanë jetuar dhe jetojnë dhe shpesh krijojnë vepra që për habit të gjithëve dhe të tyre mbeten aktuale për dekada dhe për këtë arsye shumë prej këtyre kantautorëve konsiderohen sot klasik të muzikës botërore. Unë do t'ju sjell tani një artist të ri, në fakt Hozier e shkroi këtë këngë që ne do të dëgjojmë në 2013-ën në shtëpinë e prindërve të tij në Irland për t'u regjistruar kënga në formën e një demoje me mjete shumë të thjeshta. Ai përdori metafora fetare për të krijuar paragjykimet, për të mbrojtur lirinë individuale dhe pa diskutim ka qenë një sensacion i vitit 2013. Videoklipi që trajton dhunën dhe diskriminimin ndaj një çifti homoseksual pati një ndikim të jashtëzakonshëm dhe u shpërnda miliona e miliona herë në internet. Kënga rrjedhimisht u nominua për Grammy Awards, u bë një nga hitet më të mëdha të dekadës dhe e shndërroi Hozier nga një artist e panjohur irlandez në një emër të njohur në të gjithë botën. Dëgjojmë hitin e Hozier, Take Me to Church.

Church, një nga hitet më të mëdha të dekadës, jo vetëm të vitit 2013. Ne do të qëndrojmë me artistin italian që duam shumë, Nek, kjo është Lascia che io sia. You know,

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verikut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një

0: më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një
1: projekta?
2: Jo, s'kemi po.
1: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete. Edhe baristi? Bante si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
1: Për një bushet me lule. A keni post?
2: Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e një të gjithë.
2: A keni post?
1: Jo, s'kam.
2: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

0: It was all my...
1: Rikthemi me Rag & Bone Man në këngën e ti Skin, ora 11:21 minuta. Vjoj me artistët dhe kantautorët. Sot është dita e kantautorëve në program, dhe kur flasim për autor këngësh, pa diskutim që Bob Dylan është ndër të parët, por mosën i pari që del në mendje më një herë. Kënga që do të dëgjojmë tani na kthen pas në 1963, kur Bob Dylan ishte vetëm 21 vjeç. Ai shkroi pikërisht këngën Blowing in the Wind, një këngë që do të bëj

simbol i lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara. U frymzua nga këngët tradicionale amerikane, veçanërisht nga spiritualiteti afroamerikan No More Action Block. Teksti nuk ofron përgjigje të drejtë për drejta, por shtron pyetje universale pi luftën, lirinë, racizmin dhe dinjitetin njerëzor. Fillimisht nuk pati sukses të madh në interpretimin e Dylan, por versioni i Peter, Paul and Mary e shndroi në një hit ndërkombëtar. Sot konsiderohet një nga këngët më me ndikim të shekullit 20 dhe ishte një nga arsyet pse Bob Dylan u vlerësua më vonë me çmimin Nobel në letërsi. Vjen Bob Dylan në Blowing in the Wind.

fakt është një nga ato kantautore, kështu e pamposhtur edhe komplet në botën e saj, në të vërtetën e saj të pandryshuar, e jashtëzakonshme Pink, edhe për faktin se vazhdon të prodhoj muzikë dhe të na prek sidomos me temat edhe me shpirtin e revoltës dhe të protestës. Dhe do të jemi shumë koherent sepse kënga që ne do të dëgjojmë tani është publikuar në 10 gushtin e 2017-s. Kënga e parë e albumit Beautiful Trauma për mua një nga më të mirët e saj, në pamje të parë tingëllon si një balad pop me ritëm elektronik, por në thelb bësh një këngë proteste që flet për zhgënjimin ndaj udhëheqësve, premtimeve të thyera dhe njerëzve që ndihen të harruar nga shoqëria. Kjo është Pink me What About Us.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Tot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026,

0: surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ora 11:32 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Kohë të arta, zhvillimesh edhe prurjes të jashtëzakonshme muzikore, pasi studim Bruce Springsteen është një nga emrat më të rëndësishëm të kësaj dekade, jo vetëm në Amerikë, por në të gjithë botën. Ne qëndrojmë sërish me një tjetër kantautor, gjithta kantautor dhe asnjëri nuk na bëri një këngë. Janë mendimet e mia të brendshme. Do t'ju sjell tani një super hit të vitit 1993. Për mendimin tim, një nga ato këngët jo të pavlerësuar sepse Sting është Sting, por sikur nuk ka marrë vëmendjen e duhur si këngët e tjera të tij. Megjithatë është një nga po themi veprat autoriale më interesante dhe të rëndësishme të karrierës së Sting, që e shkroi këtë këngë pasi bleu një shtëpi pranë fushave me elb në Wiltshire të Anglisë. Ai tregonte se në verë era krijonte val mbi këto arat e arta dhe pamja i dukej pothuajse magjike. Kjo u bë metafora kryesore e këngës që sillim tani, e cila flet për dashurinë që mbetet edhe kur vitet kalojnë. Melodia është kaq universale sa është interpretuar nga shumë artistë zhanëve të ndryshme, për mendim coverat të njohur të kësaj

0: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Pa dashur të tingulloj shumë feministe, po autoret vajza, kanë autoret i kam lënë për në fund. E kjo që sapo dëgjuam ishte Cheryl Crow me If It Makes You Happy, këngë e vitit 96 dhe e dëgjojmë në sfond absolutisht të preferuarën time, është artistja Tracy Chapman, këngë që na kthen në 1988, një nga rrëfimet më prekse në muzikën moderne. Tracy tregon historinë e një vajze që ndron të largohet nga varfëria të ndërtojë një jetë më të mirë. Ajo u bë famshme pothuajse brenda natës gjatë koncertit për 70 vjetorin e Nelson Mandela në stadiumin Wembley, ku Stevie Wonder nuk mundi të performonte për shkak problemeve teknike. Tracy Chapman u ngjit papritur në sken dhe interpretoi këngën Fast Car. Performanca u transmetua në gjithë botën dhe albumi i saj shpërtheu në shitje vetëm pak ditë më vonë. Dekada më pas kënga njohu një sukses të ri fal versionit country të Luke Combs. Ne e mbyllim programin Music Box për një përshëndetje të veçantë që shkon për Eno Alba, miq tan, që vazhdojnë të jenë pjesë e përditshmërisë edhe programit Music Box. E mbylli me Tracy Chapman dhe Fast Car. Me mua Urgesa Zaimin dëgjohemi. Bye bye.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur situatën e zjarreve në vend gjatë 24 orëve të fundit, ku janë raportuar 30 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive. Sipas njoftimit zyrtar, në operacionet për shuarjen e tyre janë angazhuar 54 automjete zjarrfikse, 500 forca operacionale, ndërsa në mbështetje të ndërhyrjeve janë përfshirë 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe avioni zjarrfikës Air Tractor. Jorida Tabaku ka kritikuar vendimin e qeverisë për përjashtimin nga TVSH-ja të importeve të pajisjeve për prodhimin e armëve, duke cilësuar atë si një skem privilegjesh fiskale. Sipas saj, qeveria nuk po ndërton një politikë kombëtare të mbrojtjes, por po përcakton fitues të paracaktuar, një model i ngjashëm sipas saj me atë të investitorëve strategjik. Kosova përballet me rrezikun e një krize të re politike pasi kuvendi duhet të konstituohet deri sonte në mesnat, sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese. Seanca e djeshme u mbyll vetëm me betimin e deputetëve, ndërsa Albin Kurti nuk propozoi kandidat për kryetar të kuvendit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do zhvilloj më 8 gusht vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi, që nga fillimi i pushtimit të plot rus dhe që premarrja së detyrës si president, ai do të pritet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa detajet të tjera për vizitën nuk janë ende publike. Un jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
6: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Vax Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kjo ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

e dia është për të qeshur apo për të qarë. Por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

njërzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Gjdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
0: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo. Klubi mëngjesit.
3: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nese, un një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 12:31 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Club goes to Hollywood.
8: Club FM shkon në Hollywood.
9: Personazhi që Carla Cugino interpreton në filmin e ri horror Lockbox përballet me një sër ngjarjesh të mbinatyrshme. Aktorja thot se mund ta kuptojë një përvojë të tillë pasi edhe vet ka përjetuar ngjarje të çuditshme dhe të pashpjegueshme në një shtëpi të vjetër në Los Angeles, ku kalonte shumë kohë me të dashurin e saj disa vite më parë. Në intervistë për People, Cugino, 54 vjeç, e cila luajti për krah Naomi Watts në komedinë dramatike The Friend në 2024-ën, tha se tashmë beson se ajo shtëpi ishte pushtuar nga shpirti gruas që kishte jetuar dikur aty. Nuk besoj domosdoshmërisht tek fantazmat, por nëse do të më pyesnit nëse mendoj se ekzistojnë, do të përgjigjesha absolutisht po, tha ajo. Megjithse përvoja personale e Cuginos me të mbinatyrshmen nuk ishte aq dramatike, ajo thot se nuk e ka harruar kurrë.
7: Club goes to Hollywood.
9: Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësinë polake. Ai theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara, vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku ndërua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë në historinë amerikane. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshirë filmin musical comedy The Debut, ku luan Julianne Moore

0: dhe Paul Giamatti me një premierë të planifikuar në 3 dhjetor në Shtetet e Bashkuara.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
1: Fit Life.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajme të shkurt. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur situatën e zjarreve në vend gjatë 24 orëve të fundit, ku janë raportuar 30 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive. Sipas njoftimit zyrtar, në operacionet për shuarjen e tyre janë angazhuar 54 automjete zjarr fikse, 500 forca operacionale, ndërsa në mbështetje të ndërhyrjeve janë përfshirë 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopterë zjarr fikës dhe avioni zjarr fikës Air Tractor i forcës ajrore. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen për qarkullim të një tjetër segmenti të korridorit të 8, nga dalja e fshatit Labinot Fush deri pas fshatit Mirak, ndërsa segmenti i ri rrugor tashmë është i aksesueshëm me dy korsi vajtjardhje. Hapja e këtij segmenti përmirëson qarkullimin, rrit sigurinë rrugore, shkurton kohën e udhëtimit dhe lehtëson transportin e qytetarëve dhe mallrave. Në nisje të sezonit të ri politik, Kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet për vitin e dytë të mandatit të katërt. Takime të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, Kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezoni të ri. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvillojë në datën 8 gusht vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi, që nga fillimi i pushtimit të plot rus dhe që premarrjes së detyrës si president, ai do të pritet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa detajet të tjera për vizitën nuk janë bërë ende publike. Vizita vjen pas pjesëmarrjes së Vučićit në samitin Ukrainë-Europë lindore në Kiev, ku ai shprehu pakënaqësi për nivelin e ndihmës së Serbisë ndaj Ukrainës, por refuzoi të nënshkruante deklaratën që kërkonte mbështetje më të fortë për Kievin dhe presion më të madh ndaj Rusisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Ora 13 e 31 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Në Indi në 2023-shin, 15.000 praktikantë yoga u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndanin energji pozitive dhe të mbështesin njëri-tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
7: Club FM Guinness.
8: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimi në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
7: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpin? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë, për kushtimet, kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026,

0: Surpriz, 7 dhe 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pamba.

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Titanium.
8: The world is mine.
7: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur.
2: Une?
1: Hajt, mo!
3: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po malë?
3: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
6: O zemre, erda unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, ta nisa erda nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shensori se është plot. Unë po vinë shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
0: Ora 14.
9: And now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur situatën e zjarreve në vend gjatë 24 orëve të fundit ku janë raportuar 30 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive. Sipas njoftimit zyrtar, në operacionet për shuarjen e tyre janë angazhuar 54 automjete zjarr fikse, 500 forca operacionale, ndërsa në mbështetje të ndërhyrjeve janë përfshirë 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter zjarr fikës dhe avioni zjarr fikës Air Tractor i forcës ajrore. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen për qarkullim të një tjetër segmenti të korridorit të 8, nga dalja e fshatit Labinot Fush deri pas fshatit Mirak, ndërsa segmenti i ri rrugor tashmë është i aksesueshëm me dy korsi vajtjardhje. Hapja e këtij segmenti përmirëson qarkullimin, rrit sigurinë rrugore, shkurton kohën e udhëtimit dhe lehtëson transportin e qytetarëve dhe mallrave. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet për vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimet të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezonit të ri. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvillojë në datën 8 gusht vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi, që nga fillimi i pushtimit të plot rus dhe që premarrjes së detyrës si president, ai do të pritet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa detajet të tjera për vizitën nuk janë bërë ende publike. Vizita vjen pas pjesëmarrjes së Vučićit në samitin Ukrainë-Europë lindore në Kiev, ku ai shprehu pakënaqësi për nivelin e ndihmës së Serbisë ndaj Ukrainës, por refuzoi të nënshkruante deklaratën që kërkonte mbështetje më të fortë për Kievin dhe presion më të madh ndaj Rusisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Gjysi duke u menduar më tha mbrëm.
2: Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, sa punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shokën,

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stile.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
5: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Unë kam bërë botox, unë qërë pik, unë vetullat. Po ti, moj, ju drejtua një rasaj. Çfarë ke bërë? Unë bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja, kështu i tha, dhe me një herë

0: 10:31 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanikut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autorja e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjedit më të mëdha detare në histori.
5: High Tech Time.
7: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorë dhe biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dalgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dalgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga hajteku, klikoni në clubfm.al.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

cilësit je kam. Atje tek trekëndësh i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ua, gati gjusëm qmimi, këtër nuk e lejdo të tajma.
3: Një zjedje bëhet dy, dy bëhet në rrit, sepse më shpar, nuk kërkon vetëm atoj që të duhet, gjen edhe atoj që nuk e prisje. Djath, 450 lek, dy copë, që më shpar, 99 lek, makarona, 29 lek, salc, 99 lek, ola, 99 lek, kërnace shpar, 99 lek, akulore, 99 lek, golden eagle, 20 lek, elbar, 75 lek, ariel, 699 lek, panten, 369 lek, tas salate, 799 lek, motor për fëmi, 9990 lek, lëkunse, 6990 lek, tv, 11900 lek, ventilator, 999 lek, jastëk veror, 499 lek, set qarqafësh, 990 lek. Shpar, pranë familjes, çdo ditë.
4: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
5: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Ora 15.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. 30 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët të fundit, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Vatra në Dajt, Prisk, Çakalesh, si dhe në zonën e Mallakastrës, në Riban, Graçan e Panahor, ndërhyrjet vijojnë edhe në qarkun Elbasanit dhe në Kostrend të Beratit. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballjen me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa pranuar një vend të ri. Intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit dhe në momentin më të mirë në shumë aspekte. Gjykata ka lënë në burg 32-vjeçaren turke të arrestuar në Rinas e kërkuar nga autoritetet turke për ekstradim. Ajo akuzohet për ndihmë logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Yulide Aziz është dënuar në Turqi me 4 vite burg, nga të cilat i kanë mbetur rreth 3 vite 6 muaj. Para gjykatës ajo deklaroi se është e përsekutuar politike dhe se kthimi në Turqi rrezikon jetën, duke pretenduar se ka marrë pjesë në protesta kundër presidentit Erdogan. Ajo kishte përfituar azil politik në Francë. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet e ka dërguar në gjyq një shtetas nigerian për mashtrim kompjuterik përmes rrjeteve sociale. Ai prezantohej si shtetas italian, duke kërkuar të viktimave pagesa për pako surprizë që nuk dërgoheshin. Autoritetet kanë paralajmëruar qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të mos ndajnë të dhëna personale apo bankare me persona të panjohur, pasi rastet e mashtrimeve në internet janë rritja. Policia kufitare në Shkodër arrestoi 2 persona pasi u kapën duke transportuar 15 emigrant afrikan që do të kalonin në mënyrë të palishme drejt Malit të Zi. Një pjesë e re e korridorit të 8 është hapur për qarkullim, segmenti nga Labinot Fusha deri 500 metra pas fshatit Mirak ka gjatësi 7.5 kilometra me 2 kursi lëvizje. Porti i Durrësit ka shënuar rritje të fluksit të pasagjerëve në korriku, përpunuan mbi 112.000 rreth 1.5%, më shumë krahasuar me korrikun 2025. Sot skadon afati për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ftuar liderët e partive politike për diskutime. Një takim mes tij dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, pritet të zhvillohet. PDK-ja në këtë fazë nuk është e nevojshme një takim politik, ndërsa deklaron se prioritet duhet të jetë respektimi afateve të përcaktuara nga kushtetuta. Një hetim i medias britanike Sky News zbuloi një rrjet kontrabande emigrantësh që përfshin një shqiptar. Udhëtimet drejt Londrës kushtonin deri në 24,000 pound dhe kryeshin me pasaporta të falsifikuara ose të vjedhura. Një 16-vjeçar me shtetësi italiane është arrestuar në provincën e Grosetos në ndyshime se ka shpërndarë materiale propagande në mbështetjet e ISIS. Prokuroria vlerësoi se provat tregojnë një proces të përparuar radikalizimi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do zhvilloj nesër vizitën e parë zyrtare në Beograd sipas zyrës së presidentit serb Aleksandar Vučić. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se konflikti me Iranin nuk mund të zgjasë më dhe se pret përfundimin e luftës shumë shpejt. Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani pritet të nënshkruajnë një marrëveshje trepalshe mbrojtje ndërsa liderët e tyre po zhvillojnë takime për sigurinë dhe zhvillimet rajonale. 7 persona përfshirë autorin kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë janë plagosur pas një sulmi me armë zjarri në një shkollë në provincën Notaburi të Tajlandës. Rrethana dhe motivi mbeten të paqarta. Presidenti Trump ka firmosur 2 urdhra ekzekutiv për të kufizuar të drejtën e shtetësisë automatike për fëmijët e lindur në SBA, por jashtim do të kryhet për fëmijët e migrantëve pa dokumente, si dhe për rastet e udhëtimeve turistike. Barcelona ka nisur negociatat me Manchester City për transferimin e Rodrit. Katalana si të pritë të ofrojnë rreth 45 milion euro, ndërsa klubi anglez kërkon më shumë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim e kemi me ty Timon.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga frutat të thata palma.
12: Spirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: Palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kin me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Hello!
3: Hey, sot është ditë e gëzuar, me thënë drejtën, sepse gjatë gjithë javës jemi qarë, jo pa ata janë me pushime, jo pa ne, jo pa ata, jo pa ne, jo pa ata, jo pa ata, jo pa ne. Por sot është dita e fundit e punës dhe do të na shohë i malli Zot dhe shtunë e diele edhe për ne do të jetë
2: pushim,
3: pastrim shtëpie, hekurosje, perde, MTH.
2: Duket luks ky Keli kur nuk jeni tre punë, ky duket luks jashtëzakonshëm.
3: Po, merrem me mend se sa zili do ju vi atyre që ne do pastrojmë shtëpinë dhe ata janë në për hotele.
2: Po imagjino sa sa keq do ndiem në fakt unë që do pastroj shtëpinë do të gjetë tri klubin.
3: Po, po, sa keq do ndihesh për shembull që ti jo vetëm do jetë do jesh duke larë dyshemen, por ata janë duke u shëlluar në diell, domethënë
2: dhe duke po mund të bëj patinazh mbi dysheme?
3: Po. E nisëm këtë të premte në mënyrë kaq shumë pozitive sepse ne mundsohemi nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë?
3: Nga Electro Magic.
2: Përjeto experience.
3: Unë them ta nisim me një pastrim, jo, me një gëndim.
2: Me një këngë të pastër.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: në një botë ku njerëzit ndërtojnë aplikacione.
1: Po pse i ndërtojnë?
0: Inteligjencë artificiale për të na lehtësuar jetën.
1: Po kush ju a kërkoi?
0: Kush ju a kërkoi? Po pra. Dikush ama vendosi të ndërtojë diçka që shumë kush mund ta ketë kërkuar, jam e bindur. Një salçiçe gigante.
1: O zot.
0: Plastike.
1: Plastike, akoma dhe më keq.
0: Po, dhe është Tomi, zoti Tomi, që është baba.
1: Mu që të zoti Tomi, baba nga ana ime, se më kem, se me qam gja kjo salqicja, po nuk po.
0: Jo, jo, të lutem mos me ndojgjë. Zoti Tomi, në fakt, punon në IT.
1: IT.
0: Dhe kishte, kishte filluar me këto lojrat Lego.
1: Po.
0: Të luan të me fëmijët e vetë.
1: Dhe kështu që u pasionua, Zoti Tomi nga është?
0: Zoti Tomi është nga Gjermania.
1: Nga Gjermania.
0: Tomi Schmidt.
1: Tomi Schmidt. Po. Ku jeton Zoti Tomi?
0: E ktheu në Gjermani. Po do të thotë tash, nëse lind në Gjermani, shumë pa gjasa. Jo, se pyeta
1: dikat, i thash, "Ç'a mendimi ke për Zoti Tomi Schmidt? Është salçiçe gjithin."
0: Të lutem mos fol kështu për Zoti Tomi. Ishim duke thënë se ai arriti që këtë pasion ta kthej në një projekt, në një projekt
1: të gigant, domethënë dhe kështu me Lego ndërtoi një salçiçe,
0: ë? Kërkoi kohë.
1: Po pse salçiçe dhe se ç'a me këm gjan ose jo një gjë tjetër. Nuk e di.
0: Keri duhet shumë durim për të ndërtuar një salçiçe gigante
1: po,
0: me Lego.
1: Me Lego,
0: duke si tulla të kuqe. E di sa ka përdorur Keri. 65,000 tulla Legoje.
1: Edhe i pyetje freudiane. Çfarë i mungon Tomit që ndërtoi një salçiçe?
0: I mungon të një certifikat nga Guinness World Records.
1: E qartë. Tani jam
0: mësuar. 2 metër e gjatë salçiçja. Nga. Dhe është frymzuar nga Amokeli, e gjuam kot. Është frymzuar nga specialiteti tradicional gjerman Bratwurst.
1: Bukur.

po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Blini sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 41.990 lekë. Kondicioner Ocean

0: surprizë, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ora 15 e 30 minuta.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
1: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm.
0: Ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve.

0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç ju thash, isha në gjum.
2: Po alarmi kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
1: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
0: Sa gjum të rond pas ke marr burr?
1: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
3: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
5: Number 4.
6: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Është verë.
3: E pashtë salcishën gigantes më pëlqeu.
2: A më lërë tani mbaroj.
3: 2 metër edhe.
2: Është verë, unë përdor më tepër sallatra në këtë periudhë, domethënë i kam shmangur,
3: do të
2: themi në radio se më edhe salcishën me bio nuk është keq. Por megjithëse verë, njerëzia lëviz pak më tepër, domethënë makina e kështu me radhë. Pra gjë që do të thotë ankohet për shfimin e karburantit. Ne kemi muaj e muaj e muaj që ankohemi, por tani domethënë
3: edhe kur lëvizni me kuaj ankohesh.
2: Po, sepse jo po kashta e shtrenjtë, jo po
3: një kal nuk ka një kuaj fuqi.
2: Jo po konflikti në rrugën e Mendafshit na ka rritur çmimin e kashtës, domethënë tagjise kështu me radhë. Megjithatë, a ndikon ngjyra e veturës në konsumin e karburantit?
3: Shumë interesante kjo pyetje, zotri.
2: Veturat me ngjyrë të errët, sidomos të zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Për rezultat, temperatura brenda kabinës rritet. Ti je detyruar ndaj kondicionerit, harxhon më shumë.
3: Wow!
2: Veturat me ngjyra të çelta
3: thithin më pak rrezet e diellit.
2: Përkundërzi, dhe prapë është nxet dhe prapë ndezim atë.
3: Po si bëhet më keli?
2: Nuk e di. Unë mendoj që duhet të shkojmë të jetojmë në vende më të qeta. Në Muçibab të Kosovës.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Ua, gati gjysmë çmimi. Kto nuk e lej dot tema.
8: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen dy. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath, 450 lek dy copë, qumë Spar 99 lek, makarona 49 lek, salc 99 lek, ola 99 lek, kërnace Spar 99 lek, akullore 99 lek, golden eagle 40 lek, elbar 75 lek, ariel 699 lek, panten 369 lek, tas salate 799 lek, motor për fëmijë 9990 lek, lëkundse 6990 lek, tv 11900 lek, ventilator 999 lek, jastëk veror 499 lek, set çarshafësh 990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: çfarë kuptimi do të kishte fundjava pa festën e miqësisë, e cila tashmë do të zhvendoset pikërisht në qytetin e Lushnjës. Dhe nga organizohet festa e miqësisë? Organizohet nga Bira Shqiptare Elbar, fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësin dhe që do të vazhdojë udhtimin këtë verë në Lushnjë, nga data 7 deri në 9 gusht në sheshin e qytetarëve, që do të kthehet dhe vend takimi miqve të vërtet. Edhe këtë herë Bira Elbar do të ketë artistët më të mirë, apo jo Greta?
1: Po, dhe siç ka ndodhur edhe në qytete tjera, edhe kësaj herë përveç artistëve më të mirë, do të ketë surprize dhe argëtim çdo nat, duke i gjallëruar kështu dhe mbrëmjet e festës. Po, cilët janë këta artistë që do të performojnë? Janë Valbona Mema, Endri dhe Stefi, Devis Gjerahu, Erik Loshi, Lorenza Srama, Gerta Mahmutaj, Reanufu, Fiorella, Valdrin Mustafa. Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surprize dhe mbi të gjitha, shijen e birrës më të mirë shqiptare, Elbar. Një festë kjo që bashkon mish, qytete dhe zemra.

0: 16.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. 30 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit në të gjithë vendin, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Në operacionet për shuarjen e flakëve janë angazhuar 502 forca operacionale, 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe avioni zjarfikës Air Tractor. Vatra aktive janë raportuar në Dajt, Prisk, Çakallesh, si dhe në zonën e Mallakastrës, në Riban, Graçan e Panahor. Ndërhyrjet vijojnë edhe në qarkun e Elbasanit dhe në Kostrend të Beratit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, aktualisht nuk raportohet për rrezik në zonat e mbanuara. Qytetarët e Tiranës kanë vendosur masën arrest në burg për shtetasën turke Julide Azici, e arrestuar në aeroportin Rinasit gjatë udhëtimit nga Franca drejt Shqipërisë, pasi rezultonte kërkuar nga Interpol Ankara. Azici akuzohet nga autoritetet turke për dhënien ndihme logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Sipas të dhënave të dosjes, ajo është dënuar në turqi me 4 vite burg, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur edhe 3 vite 6 muaj. Arrestimi u krye për qëllim ekstradimi. Përpara gjykatës, Azici deklaroi se është përsekutuar politike dhe se kthimi në Turqi rrezikon jetën, duke pretenduar se ka marrë pjesë në protesta kundër presidentit Erdogan. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballje me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa pranuar asnjë vend të ri antar. Debati është intensifikuar për shkak të sfidave gjeopolitike. I intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit drejt BE-s. Ne jemi në një rrugë të qartë. Shqipëria është në momentin më të mirë në shumë aspekte, u shpreh Rama. Megjithatë, Financial Times shkruan se disa vende kandidate kanë ngritur shqetësime për mundësinë e një integrimi gradual, duke paralajmëruar rrezikun e krijimit të një Evrope me nivele të ndryshme antarësimi. Qeveria Pedro Sanchez i ka kërkuar Italisë të heqë deri të dielën kontrollet kufitare për udhëtarët nga Spanja, duke cilësuar ato si të pajustifikuara dhe në kundërshtim me rregullat e BE-s. Madridi paralajmëroi se nëse Roma nuk të rishet, do të ndërmarrë masa proporcionale. Qeveria spanjolle argumenton se kontrollet, e vendosura në një gusht për shkak të fluksit të migrantëve në Ceuta, nuk justifikohen, pasi emigrantët nuk kanë lëvizur lirshëm në zonën Schengen, dhe se shumica janë kthyer në Marok. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit, në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapov detektiv. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
7: The world is mine.
0: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: duke sikur janë shumë rastësi freudiane, por tani do të tregoj për një tjetër rekord. Çka
1: problemi jo, do të ditë në premte ti e paske hall, do të ndjej.
0: Jo, është në Indonezi.
1: Me Indonezinë afërt atë.
0: Në Indonezinë afërt është zbuluar një piton që duket sikur ka dalë nga një film.
1: Ama
0: fantastik, është këngësor. Edhe emrin e ka shumë interesant, quhet Ibu Baron.
1: Si e kishte emrin?
0: Ibu
1: Baron.
0: Baron.
1: Okej.
0: Dhe është konfirmuar nga Guinness.
1: Ka të bëjë gjë me Sasha Baron, jo?
0: Jo. Gjarpri më i gjatë, i matur ndonjëherë në natyrë. Ky piton arrin një gjatësi prej 7.22 metrash.
1: Po.
0: Më shumë se dy vetura ose kerr të vegjit vendosur njëra pas tjetrës dhe peshon afërsisht 100 kg.
1: Shiko.
0: Më shumë se unë. Është gjetur në ishullin Sulawesi dhe është shpëtuar se ka qenë në rrezik eli.
1: Shi.
0: Më saktë, në përplasje me aktivitetet njerëzore, ai rrezikohej. Dhe pjesa më interesante është se ai vërtet është gjarpri më i gjatë i matur ndonjëherë, por nuk është më i shëndetshëm. Nuk është domosdoshmërisht gjarpri më i rënd.
1: Nuk e di këtë
0: do. Ke dëshirë ta vizitosh Indonezinë?
1: Jo. Për
0: të parë gjatësinë.
1: Për momentin jo, aq më tepër as qytetin e Iqbales, Bali i thon shkurt.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
4: Shonjë rezidjeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: A i s'i e plek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Ua, gati gjusëm çmimi. Këtë nuk e lej dot pa e marr.
9: Një zgjidhje bëhet dy. Ty bëhen në dy. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath, 450 lek, 2 copë. Qumë Spar, 99 lek. Makarona, 49 lek. Salc, 99 lek. Ola, 99 lek. Kërnace Spar, 99 lek. Akullore, 99 lek. Golden Eagle, 40 lek. Elbar, 75 lek. Ariel, 699 lek. Pantene, 369 lek. Tas Salate, 799 lek. Motor për fëmijë, 9990 lek. Lëkundse, 6990 lek. TV, 11900 lek. Ventilator, 999 lek. Pjastëk veror, 499 lek. Set qarqafësh, 990 lek. Spar, pranë familjes, çdo ditë.
10: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: ke frikë ti, Greta?
1: Kam.
0: Nga fundi i botës.
1: A, jo.
0: A, jo, jo, okay.
1: Jo, nga fundi i botës, jo.
0: Me gjitha të fundi i botës dikur do vijitëm.
1: Po.
0: Dhe ka, i ka skenare nga më të ndryshme, gjitha janë të zymta.
1: Shpresoj të më zëre këtu me ty në makinën e dytë e vonë.
0: Me siguri këtu do jemi kur të vi fundi i botës. Besnese, dhe kur mbaroj fundi i botës ne do mbyllim emision. Megjithatë, qytetërimi global do ikë dikur Perlana, kjo i thon italianët, edhe kështu që s'kemi çfarë të bëjmë, domthonë. Por çfarë do ndodh? Do shuhet e gjithë bota apo jo? Dhe që ka një revistë shkencore me emër shumë gjatë, që unë kam frikë ta them se ti me siguri do ta korrigjosh. Sustainability.
1: Sustainability.
0: Po. Është se tash dhe korrigjohet, domethënë
1: janë
0: të kanë shkruar për këtë revistë dy shkencar, kolegët e mi Nick King.
1: Është, mreti Nick.
0: Niku, King, sepse është i bukur.
1: Është i bukur, po ishte ti do.
0: Ale Jones, të Institutit Global të Qëndrueshmërisë në Universitetin Anglia Ruskin, dhe më quhet universitetin, dhe cilat janë zonat e planetit që mund të ruani një farë shkallë të shoqërisë ende të organizuar mbas fundit të botës.
1: Po.
0: Dhe kam bërë një analistë me risku e me tjera, dhe në thonë që ata në Zeland të Re, janë okej, dhe më thonë, në Zeland të Re mund të kemi një diferencë, digat e saj hidroelektrike dhe fushat geotermale mund të mbështesin një rjet kombëtar pa mbritur asnjë cistern në port. Fjalia është e pa sigur, me zonë mbahet, por në Zeland të Re puli ka në një. Islanda.
1: Çfarë ka Islanda?
0: Islanda ka pak njerëz.
1: Pas ka vend për ne.
0: Irlanda.
1: Oh, këtu më qëndra.
0: Se ka whisky. Këta domethënë kur ti kapi fundi botës, ta Mbretëria e Bashkuar mund të jetë një vend që ti shtoi vendin e botës. Po. Edhe Australia gjithashtu domethënë. Këtu është kam bërë studimin analizës së riskut e kështu me radhë. Pse janë vendet vetëm vende brenda Commonwealth-it?
1: A, bra.
0: Sepse këtë studim e kanë financuar anglesët.

0: 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum.
3: Dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada

0: 663. Marina Urikum, eleganca e rivjerës shqiptare.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: Këtë verë,

0: nga PTT dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT, shijo më shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është një
2: val.
1: Dal në rrugë,
2: val.
1: Futem në lokal,
2: prap val.
1: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Shko në një hotel, në plazh, për shembull, ose në mal.
0: Po.
2: Je me të dashurën apo të dashurin.
0: Po.
2: Ose me njeriu që ta dosh zemra. Pra me vjerr. Je i qetë, nuk e vën orë që të çosh nga gjumi e kështu me radhë.
0: Sa bukur.
2: Po, pra, je me pushime.
0: Po,
2: ma dje ke vendosur edhe atë letrën mos më çani kryt, që e vendos tek Doreza.
0: Bravo, po.
2: Që këto zonjat që quhen housekeeping në Shqip, pra këto që po mos të bezdis. Megjithatë, dera të bie sërish.
0: Tak tak tak.
2: Ti bën sikur se dëgjon. Kthehesh krahun tjetër. Dera vazhdon të bjerë.
0: Po, kjo kam si u pra.
2: Hiqe, ti kshu ë në fund fare ti siç e
0: vendosura.
2: Po. Burrat zakonisht në një orë caktuar të mëngjesit kanë një erë të pa vullnetshëm,
0: domethënë
2: çoj nuk pyet fare, hap derën.
0: Me të hap derën.
2: Je gati ta bësh të vdekur.
0: Dhe?
2: Por pastaj të rigjesh si legend brenda dhe thua sa mirë që shpëtova gjallë.
0: Pse? A keni 5 minuta kohë për të?
2: Është një hotel në Tibet që ra dera të ti e hape me të mbatur erekt.
0: Po, e krijova si do.
2: Njëri i vogël i murm.
0: O, cilë vogël.
2: Po.
0: Pastaj në hotel.
2: Pastaj mbasi e bëre gjithë, thua ku është ajo rusha ta pyes si e ka emrin.

0: me qenë dhe vapërsht, po edhe koha përpushime e ka tani, ka shumë për atyre që po na dëgjojnë që po udhtojnë drejt prej detit. Ne kemi një këshill fare të thjeshtë. Daloni pak sepse qereti sapo u bë edhe më interesant.
1: Sepse më 7 gusht, Inter Shpar i Ri hap dyert me 3600 metra katror, mbi 45000 artikuj dhe më shumë se 250 vende parkimi.
0: Pra, vend ka për makinën. Por sfida është të gjeni vend në karrocë për gjitha ofertat.
1: Nga produktet e freskëta dhe artikujt e përditshëm, te gjithçka për shtëpinë dhe për pushimet tuaja, në Inter Shpar Qerret i gjeni të gjitha në një vend.
0: Ejani për ofertat, qëndroni për surprizat dhe largohuni me siguri me karrocën plot. Inter Shpar Qerret është destinacioni i ri i blerjeve për banorët, turistët dhe gjithë ata që udhtojnë përgjatë Rivierës Shqiptare.
1: Inter Shpar Qerret. Ndale sa që ja vlenë.

A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
3: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para i shumorëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma! Mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd me kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
8: Final sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: kam parë një nga gjërat më të bukura që ka ndodhur ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Wow, wow, wow.
0: Një për kufizim shumë modern
1: mos më thuaj domethënë se Amerika do mbetet në zemrat tona apo jo?
0: Absolutisht jo.
1: Tani
0: të mendojmë për Amerikën. Po, duhet besojmë që njerëzit mund të bashkohen me njëri tjetrin.
1: Patjetër.
0: Mund të bashkohen për paqe.
1: Sidomos në Amerikë.
0: Bashkohen për shkencë.
1: Për paqe janë shquar, sidomos të dy vjetë e fundit janë shumë paqësorë.
0: Jo vetëm të dy vjetë, por gjithatë 2842 njerëz u bashkojnë aty për një qëllim të vetë.
1: Mos më thuaj.
0: Ndenjën të gjithë në sinkron.
1: Në sinkron, ë?
0: Po. Mblodhën disa kanaqe, secili prej tyre
1: në sinkron.
0: Pritën një sinjal dhe në të njëjtën sekond, të gjithë hapën kapakët e këtyre kanaqeve.
1: Wow!
0: Dhe rezultati ishte një zhurmë gjigante.
1: Rezultati paska qenë spektakolar.
0: Ishte
1: Por
0: duhet të jetë më e...
1: Dhe pasaj Briani e regjistroj dhe futi në këngën e ti më të fundit.
0: Vrima
1: e nuses.
0: Por ishte një rekord Guinness kë. Hapja e numrit më të madh të kanaçeve të pijeve në të njëjtin moment.
1: Po fantastik. Kjo tregon edhe një herë që populli amerikan ka një të ardhmë të sigurt.
0: Absolutisht.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium. The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel, me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Një segment i ri i korridorit të 8 në aksin Elbasan-Gjaftan është hapur për qarkullim. Segmenti shtrihet nga dalja e Labinot fushës deri 500 metra pas fshatit Mirak dhe ka një gjatësi prej 7.5 kilometrash me dy korsi vatiardhje. Korridori 8 lidh portet në Adriatik me tetin e si dhe konsiderohet si një korridori transporti të kombinuar. Pas takimit me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku deklaroi se palët mbeten ende larg një marrëveshje për konstituimin e institucioneve të reja. Abdixhiku tha se mosmarrëveshja kryesore lidhet me çështën e presidentit, pasi LDK-ja kërkon të propozojë kandidatin e saj. Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës ka refuzuar sërish bashkëpunimin me vetëvendosjen. Në një letër drejtuar Kurtit, Bedriamza deklaroi se partia e tij do të qëndrojë në opozitë, ndërsa i kërkoi vetëvendosjes të përfundojë procesin e konstituimit të kuvendit. Autoritetet greke kanë lënë në paraburgim kryebashkiakun e Stilidës Giannis Aspolousos të akuzuar për zjarrvënie në lidhje me zjarrin që shkatëroi si përfaqe të mëdha pujore pranë Athinës javën e kaluar. Hetuesit dyshojnë se flakët nisën nga një shkëndije kabllove elektrike. Apostolou, i cili drejton një kompani instalimesh elektrike, akuzohet se së bashku me një kontraktor për zjarrvënie dhe dëmtim të infrastrukturës publike dhe nëse shpallin fajtor të dy rrezikojnë më shumë se 10 vjet burg. Një 16-vjeçar me shtetësi italiane është arrestuar në provincën e Grosetos në ndyshime se ka shpërndarë materiale në mbështetje të organizatës terroriste ISIS. Hetimi nisi pas një sinjalizimi nga Agjencia Italiane e Inteligjencës dhe Sigurisë për një përdorues online që publikonte përmbajtje ekstremiste. Pas verifikimeve, autoritetet identifikuan si autor të dyshuar të riun, i cili banonte në provincën e Komos dhe nuk kishte precedent penal. Prokuroria për të mitur në Itali vlerësoi se provat tregojnë për një proces të përparuar radikalizimi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës,
9: kursi e nejas,
8: operacioni syve.
7: Po pushime.
6: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua.
9: paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: mua nuk ma priti mendja, por ndodhi. Ndodhi dhe njerëzit janë shumë të lumtur.
1: Ah, okay.
0: Sepse në Dubai,
1: që nga gjë e mirë,
0: po, është hapur i pari plazh privat në botë ekskluzivisht për gra. Me staf vetëm me gra, po, me programe speciale noti me gra, dhe madje plazhi është 24 orë. Është i hapur dhe gjatë natës me gra.
1: Po më kujtohet se kemi folur njëherë, domethënë është hapur tashmë, nuk ishte.
0: Plazhi ndodhet në Al Mamzar.
1: Oh,
0: në cepin veri lindor të Emiratit.
1: Pra, nuk quhet Al Mamzar.
0: Jo, Mamzar, domethënë, dhe ka mirë pritur banorët dhe turistët. Prej kohësh tashmë, domethënë, plazhi ka gardhe për privatësi të plotë, rregulla të rrepta kundër fotografimit, e më the e të thash, domethënë, pse jemi kaq të lumtur ne? Sepse plazhi me siguri do mbyllet. Se të se janë gra, të filloj të grinden, me siguri,
1: dhe... Ama, kili...
0: Nuk ndodh?
1: E, bë,
0: po pse grinden i vetëm me ne?

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Ua, gati gjusëm çmimi, këtë nuk e lejdo pema.
6: Një zgjedhje bëhet dy, dy bëhen dhe, sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Djath, 450 lek, 2 copë, qumë Spar, 99 lek, makarona, 49 lek, salc, 99 lek, ola, 99 lek, kërnace Spar, 99 lek, akullore, 99 lek, golden eagle, 20 lek, elbar, 75 lek, ariel, 699 lek, panten, 369 lek, tas salate, 799 lek, motor për fëmi, 9990 lek, lëkunce, 6990 lek, tv, 11900 lek, ventilator, 999 lek, jastëk veror, 499 lek, set qarqafësh, 990 lek. Spar, pranë familjes, çdo ditë.
7: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Do të them një histori të trishtë, por me një fund të lumtur.
1: Nuk ka problem, ne i kemi pranuar.
0: San Francisco.
1: Në San Francisco. Pra gjithmonë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është vendi i së ardhmes me siguri.
0: Në kopshtin zoologjik të San Francisco.
1: Pastaj mirë, kam pëlqen histori të mërë.
0: Që ti gëllosi kështu.
1: Pyetje, kopsht zoologjik me bileta apo pa biletë?
0: Me biletë patjetër.
1: Atë që ka kopsht
0: në Australi as në Amerikë. Përveç ëndrave.
1: Ja sigurt ikë fev zot tani atje. Çka ka ndodhur aty?
0: Në fakt mund të shkojë për vërtetë ai, sepse ka ndodhur një histori që ti gëllon kështu si këshill për njerëzit, por në fakt është për flamingot. Që këtu tani edhe mund të bëhet pak, mund të ngatrohet me situatën aktuale, por për prej 9 vitesh atje, kolonia flamingove nuk ishte sill në jet asnjë zogth flamingoje. Kujdestarë provuan gjithçka këtu. Ndryshuan mënyrën e të ushqyerjes, monitoruan shëndetin, u konsultuan me specialist, u përpoqën të kuptonin pse.
1: Përse?
0: Këta zogj elegant që në natyrë njihen për ritualet e tyre të çiftimit, janë thashur flamingot, nuk e di aty, nuk po shumo.
1: Po,
0: nuk po shumoheshin dot.
1: Nuk po, ama.
0: Okay.
1: Nuk është.
0: Si ishte edhe ti para pak?
1: Mos ka qelluar ej.
0: Jo. Që në fakt, si simbol, dukshëm.
1: Po, pra, po, nëse ngjyra, do më.
0: E ditë cili, përgjigje ishte shumë e thesh nga që me ndonë të kushdo. Flamingot kishin nevojë për një ambient më të qetë. Dhe më natural. Kopshti zoologjik bëri disa ndryshime në hapësirë. U dha atyre më shumë privatësi.
1: Po,
0: me që flamingot nuk ka... Po, ma vendosi këtë.
1: Edhe...
0: Por me që flamingo s'kan duar, nuk e vendosin të datë. Mos në shqetësoni, jemi duke bërë flamingo të vejgjël.
1: Okej, okay, dhe për ndaj erdi, me... lej lek dhe ju sodi flamingo të tjertë.
0: Jo. Me gjitha të, brenda pak kove, flamingot, që kishe kaluar 9 vite pasosh, sodhë në jetë 4 flamingo të vejgjël.
1: O, sa mirë.
0: Dhe kjo ishte historia më e bukur
1: tjeder,
0: që kam lexuar, se ndonjëherë nuk të mungon dëshira.
1: Si do të
0: si.
1: Bë, i vu zërin tënë në fund të emisionit, të në bëni dashuri. Flamingo të e bënë më në fund.
0: Çfarë nderi.

0: Greta, ti pse je si e qet sot më dhe?
1: Ashtë të dukem?
0: Po, po, jashtë, nuk është da e që mirë, dhe më njërë të njitë të kura, dhe më djersit. Kënë djersin si kur vjen e erë, dhe më bëna dhe veprimi që më banë erë në
1: e... Po. Po jo, unë kam vendosur asë të mos i shok të gjërë, asë të mos i luftoj vapën, kam vendosur ta injoroj.
0: Jo, Greta, ti dhe mund ta injorosh, por nga njëherë është vapa që s'injoron ty, dhe më, sepse parfumi i vapës është i pranishëm. Apo jo?
1: E, vërtet është, por duhet zgjidhje të zgjuara në këtë rast.
0: Okej, antidiersa?
1: Nuk duhen ankesa. Jo. Kam kondicioner të mirë.
0: Shi!
1: Po?
0: Mirë më mirë, po kondicioneri mirë, vape madhe. Tani nuk është të bënë i punë të madhe. Domthonë, lavatriçja ime.
1: Po?
0: Pa frigoriferin tim. Dhe do dhe ajo kondicioner.
1: Kam një zgjidhje për veten, për ty, për gjithat ashtë për nga gjojnë, po dhe për lavatriçën dhe frigoriferin, sepse tek elektromagic. Kondicionerët Hagen dhe Vox aty i gjen me ullje.
0: Hagen dhe Vox me ullje? Amase,
1: po pra, po.
0: Amase nuk është vërtet.
1: Të lutem shkatje.
0: Po.
1: Zgjidh.
0: Po.
1: Përfito.
0: Shish.
1: Dhe mbaj e shpinë më të qilë se këto batuta tona.
0: Jo, kjo ishte goditje në lavasovidje.
1: Ja. Kondicionerët Hagen dhe Vox i gjen me ullje vetëm të ke Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi këthro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të gjenjo këto.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë. Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të gjenjo këto.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete

0: buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
10: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Për mua, Express.
12: Express, Express, edhe për mua.
11: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
12: Express dhe ke gati.
11: Vizito një nga degët tona, informohu Unifin.al ose në ndiqë në rrjetet sociale.
12: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Trupi ka nevojë edhe për rikuperim. Pas aktivitetit fizik ose një periudhe intensive pune, terapia me oksigjen hiperbarik dhe programet e Fit Health Clinic të rikuperimit mund të ndihmojnë në përmirësimin e energjisë dhe mirëqenies.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.

0: të bën përshtypje edhe ty apo vetëm dëgjuesve të makinë me dy dyman që
1: kur ne jemi pushim?
0: Jo, jo përveç saj, po kur frekuentojnë këto shqitoret e mëdha me cilave është dëshpari, vën re një gjë. Në përgjithësi arkëtarët e supermarketeve, përfshi këtu dhe shparin ton, janë zonja ose zonjusha.
1: E vërtetë është.
0: Nuk para gjithë.
1: Përveç një shpar në cilin u shkoj çdo herë,
0: që është një
1: burrë dhe ka shumë vite që është, është jashtëzakonshëm.
0: Po cila është arsyeja që ka më tepër zonja dhe zonjusha?
1: Si jemi më të mira në llogaritje, në sistemim, në selekcion.
0: Mund të ndarë gjinore e punës, po disa punë perceptohen më të mira për zonja sesa për burra, por kjo puna e llogaritë është shumë e vërtetë. Stereotipet për komunikimin dhe punët emocionale. Nëse ke kuptuar gjë nga kjo fjali që thash,
1: nuk e kuptova.
0: Mund të fillosh punë si arkëtare qinesër.
1: E kam bërë.
0: Punët si arkëtare kërkojnë komunikim të vazhdueshëm me klientët, durim dhe menaxhim. Gratë janë shumë të durueshme me burrat e botës, po jo me të vetë. Pagat dhe fleksibiliteti i punës. Sepse punët e arkës zakonisht paguhen mirë, domethënë, po kanë orar fleksibël dhe me turne. Burrat nuk i durojnë dot turnet, sepse thon kur do pi bira me shok. Dhe ka dhe faktor historik.
1: Absolutisht.
0: Që i kemi pas gjithmonë gra, ti shok, dil nga radha. Gjëra të kësaj natyre.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007. Bebet e para i shumorëm në kra. Sot, janë individ të rritur të sukseshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Me kartë ju lutëm.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi bënte se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë verë, për kushtimet, kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merë gjithë shka deri në 57% ullje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 28 këste. Televizor LED Samsung 55 polush, New Model 2026, 21.990 lek. Kondicioner Ocean 2026.

0: ta surpriz. 7-23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ua, gati gjysëm çmimi. Këtë nuk e lej dot tema.
5: Një zgjedhje bëhet dy. Dy bëhen në një, sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet. Gjen edhe atë që nuk e prisje. Djath, 450 lek dyco. Qumë Spar 99 lek. Makarona 49 lek. Salc 99 lek. Ola 99 lek. Kërnace Spar 99 lek. Akullore 99 lek. Golden Eagle 40 lek. Elbar 75 lek. Ariel 699 lek. Panten 369 lek. Tas Salate 799 lek. Motor për fëmijë 9990 lek. Lëkundse 6990 lek. TV 11900 lek. Ventilator 999 lek. Pjastëk veror 499 lek. Set çarçafësh 990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: ai do dhe një rekord të fundit.
1: Jo, yes. Jo,
0: jo, jo. Po nuk është nga këto të zakonshme, ti li, që flitet për shpejtësi, për forcë, për madhësi. Është një rekord për diçka më njerëzore.
1: Si për diçka më njerëzore,
0: domun. Për kujtesën.
1: Ja.
0: Në një shpell.
1: Nuk e besoj.
0: Në ishullin Muna, në Indonezis.
1: A diritura në Muna të Indonezis, po.
0: Studiuesit zbuluan një gjurmë dore që daton të paktën që daton të paktën 67.800 vite më parë.
1: Mos më
0: që kjo mund t'i thot, nuk e di, gati 3 shekuj e shumë.
1: E frikshme.
0: Është konsideruar nga Guinness si një nga format më të vjetra të artit jo figurativ, të dokumentuara deri më sot. Dhe askush nuk e di se cili ishte personi që e la të shenjë. Mund të ketë qenë një ri, mund të ketë qenë një moshuar, mund të ketë qenë një grua ose një burr, ose mund të ketë qenë latar. Por, në një moment, 10 vite më parë, një njeri u afrua tek muri kësaj shpelle.
1: Dhe
0: tha mjaft.
1: Mjaft. E kuptova, Mund ta themi emrin e njeriu?
0: Mjaft,
1: mjaft.
0: Jo, se po na gjon me siguri.

0: Ja se si mbaron një javë e gushtit. E lehtë, e freskët. Me një fjalë këtu, me një fjalë atje, me ca ankesa më shumë se sa korik.
1: Me ca batuta çik sik sletshme, por
0: mbaroj.
1: Mbaroj.
0: Por
1: mos kujto se shpëtuat.
0: Ç'a bëhet me këtë tri klubin si s'kan pyet?
1: Ah, nuk e di, nuk e di fare, okay, bëj ç'të duan.
0: Okej, ti ke një dorë.
1: A fakt që do të ishte.
0: Po. Prandaj do ju lëm në programacionin e Club FM, do an kapeni radion kudo që ndodheni, në det, në mal, në fush, në kodër dhe në gërgje. Sepse radio prandaj është.
1: Prandaj është për më. Ta kapni ju?
0: Ta kapni ju edhe me aplikacion, madje.
1: Pse jo?
0: Që të kapni disa radio për jer dhe të duket vetja gjahtar të radhë. Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë. Fundjavë të bukur, puc puc.
0: Po,
1: patjetër.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa xham të rond pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krahë.
5: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikuj tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikuj të përzjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuara tuaja.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Ora 18:02 minuta.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Gjykata e Tiranës vendosi masën arrest në Burg për shtetasin turke Julide Jazici, arrestuar në aeroportin Rina si gjatë udhëtimit nga Franca drejt Shqipërisë, pasi rezultonte e kërkuar nga Interpol Ankaraja. Jazici akuzohet nga autoritetet turke për dhënie ndihme logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Sipas të dhënave të dosjes, ajo është dënuar në Turqi me 4 vite burg, nga të cilat i kanë mbetur për të huajtur edhe 3 vite e 6 muaj. Para gjykatës Jazici deklaroi se është e përsekutuar politike dhe se kthimi në Turqi rrezikon jetën, duke pretenduar se ka marrë pjesë në protesta kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Bashkitë shqiptare siguruan gjatë vitit të kaluar rreth 44.8 miliard lekë ardhura, nga ku pjesa më e madhe rreth 91% erdhi nga taksat dhe tarifat vendore. Të dhëna tregojnë se financat lokale mbështeten kryesisht tek aktiviteti ekonomik dhe ndërtimi. Taksa e ndërtimit në infrastrukturë ishte burimi kryesor i të ardhurave. Himara regjistroi rritjen më të madhe të ardhurave në vlerë absolute, ndjekur nga Flora. Kryebashkiaku i New Yorkut Zoran Mamdani u prit me fishkëllima dhe thirrje fyese gjatë një aktiviteti në mbështetje të policisë në Staten Island. Mamdani foli për më pak se një minutë. Gjatë aktivitetit, artisti dhe aktivisti konservator Scott Lebado pësoi arrest kardiak, pasi tentoi t'i afrojë Mamdanit për ta pyetur lidhur me politikat e tij mbi policinë, veçanërisht për vendimin për të mos vijuar me planin për 5000 efektiv të ri në policinë e New Yorkut. Lebado u trajtua nga ekipet e emergjencës dhe më pas u raportua në gjendje të stabilizuar. Staten Island konsiderohet një zonë me prirje republikane dhe vitin e kaluar votoi kundër Mamdanit. Federata Meksikane e Futbollit ka rikonfirmuar mbështetjen për presidentin e FIFA-s Gianni Infantino, duke dalë në krah të tij në një periudhë të tensionuar për qeverinë botërore të futbollit. Federata bëri të qartë se nuk do të njohë apo mbështesë procese që zhvillohen jashtë strukturave zyrtare të futbollit ndërkombëtar. Mbështetja e Meksikës vjen në një moment kur drejtimi i FIFA-s është kthyer në qendër të diskutimeve. Një ditë më parë, Federata Shqiptare e Futbollit dërgoi një letër zyrtare FIFA-s, përmes së cilës njoftoi për tërheqjen e mbështetjes ndaj kandidaturës së Gianni Infantinos për një datëri. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback.
12: nga fruta të thata palma.
13: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
14: Si the?
13: Apo vjen një shumë vonë?
14: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
13: Apo ky ka lajfit u fare?
14: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
13: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Delisa Rallës në program, foto në Instagram, Kinemaja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala te fizika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Ojmiri, të gjojemi nga rënët premte pak pas orës 18 në orë 21 në program. Faleminderit shumë dërë më dhazë ba Intermedica që mbështesni këtë transmitim për përditshëm të drejt për drejt. Vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emrat të famshëm që kanë lindur në 7 gusht. No Leaf Clover, Metallica.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Children Robert Smiles. Charlize Theron është sot 52 vjeç, aktoreja që lindi në Benoni në Afrikën e Jugut 7 gusht 1975. The Devil's Advocate ishte një prej filmave që e solli atë në qendër të vëmendjes edhe i dha një Oscar gjithashtu në kategorinë aktores më të mirë protagoniste filmi Monster në 2003-shin. Kreditet të tjera dhe role përfshin filma si The Cider House Rules, Snow White and the Huntsman, Young Adult, Mad Max Fury Road dhe shumë e shumë produksionet të tjera që kanë sjell aktore në qendër të vëmendjes, përfshirë së fundmi edhe pjesëmarrjen e saj në filmin më të përfolur të momentit, Odyssey, Christopher Nolan, Solo Dancing, Indiana.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026, 41

0: Surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore su...
5: nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Aktori Eric Johnson është 48 vjeç, sot lindi në Kanada në 7 gushtin e 1979-ës. Ai do të luante në seritë famshme Smallville, gjithashtu në Rookie Blue dhe Flash Gordon. Luajti në seritë J.J. Abrams Alcatraz, edhe është një prej emrave që në fakt në ekran e nisi me që në moshën 16 vjeçare në 94 në filmin Road to Saddle River, dhe kjo do ta përfshinte atë më vonë edhe në teatr, po edhe në film, më shumë se 70 role të ndryshme në filma edhe seriale televizive, u shfaq në 50 Shades Darker gjithashtu dhe 50 Shades Freed si Jack Hyde. Hardest Part, Coldplay.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Loving You Baby. Scarlett Johansson ka folur për ndryshimin e standardeve të bukurisë në Hollywood, duke thënë se presioni për të dukur në një mënyrë të caktuar ka qenë i madh gjatë viteve të para të karrierës. Në një intervistë fundit për Good Housekeeping, aktorja 41 vjeçare ka thënë se në ditët e sotme yjet kanë më shumë liri për të shfaqur stilin e tyre personal, dhe ka kujtuar se ekzistonte më herët një presion i madh për mënyrën se si duhej të dukej një yll filmi. Kishte një standard për mënyrën se si duhet të dukeshe dhe ishte diçka e paarritshme. Nuk kishte edhe hapësirë për stilin personal. Ajo ka folur edhe për faktin se në fillimet e karrierës shpesh shihe vetëm si një simbol bukurie dhe seksi, dhe ka treguar se e ka përceu një periudhë duke refuzuar role që nuk e përmbushnin dhe duke pritur mundësi më të mira. Bands, Matchbox 20.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
6: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Ora 19:01.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Deputeti i Partisë Demokratike Iglit Sara denoncoi mbajtjen e 102 kontenierëve me mbetje toksike në Porto Romano në Durrës. Në një deklaratë për mediat, Sara tha se tashmë rezultati i analizave të kryera në Itali fakton se ato janë të rrezikshme. Deputeti demokrat u shpreh se kalimi i kohës shton rrezikun amortizimit të kontenierëve, ndërsa bëri përgjegjës direkt kryebashkiaken Emirjon Asaku dhe Ministrinë e Mjedisit. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vizitoi divizionin e anijeve të Fincantierit në Muggiano në Itali në kuadër të partneritetit për projektin Fincantieri Albania. Ministri u njoh nga afër me proceset e projektimit, prodhimit dhe ndërtimit të anijeve moderne, si dhe me standardet që zbaton kompania. Në një reagim publik, Nufi vlerësoi mundësinë për shkëmbimin e përvojave dhe njohjen me praktikat më të mira. Kompania italiane e Fincantierit ajo shqiptare Kajo kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për të prodhuar në vendin ton, në kantierin e Pashalimanit, anije lundruese në dobi të ushtrisë shqiptare dhe vendeve aleate. Presidenti amerikan Donald Trump ka firmosur dy urdhra ekzekutiv për të kufizuar shtetësinë automatike për të lindurit në SBA. Urdhrat në kategoritë të përcaktuara përfshin edhe fëmijët e personave pjesë organizatave terroriste. Një tjetër dispozit synon të mohojë shtetësinë automatike fëmijëve, prindërit e të cilëve kanë kryer veprime mashtruese për të përfituar shtetësinë. Urdhri i dytë përqendrohet tek turizmi i lindjeve, praktikë ku individët udhëtojnë drejt SBA-s për të lindur fëmijën në mënyrë që ai të marrë më pas shtetësinë amerikane. Një gjykat në New Mexico ka urdhëruar kompanin Meta të paguaj $567 milion për dështim në paralajmërimin e publikut mbi rreziqet që platformat e saj paraqesin për të miturit. Ky është vendimi më i madh ndaj kompanisë për çështje që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve në internet. Me një gjop të mëparshme, shuma totale që Meta duhet të paguajë në këtë çështje arrin në $942 milion. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë.
11: Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
12: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
13: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
14: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Nuk ndiheni në formë edhe pse jeni me pushime? Mungesa e energjisë nuk është gjithmonë normale. Në Fit Health Clinic ofrojmë analiza, programe nutricionale dhe terapi të personalizuara për të rikthyer energjinë.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.

Talk About It, Rod Stewart, Amy Bell, në rikthen në program. Dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që më ndëson dhe mbështet këtë program dhe t'ju kujtoj pak për klinikën estetike, e cila sigurisht që bën diferencën. Nuk është vetëm teknologjia, është ekspertiza, sepse Derm Advance by Intermedica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore, i mbështetur në mbi 30 vite eksperiencë të rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet avancuara, protokollet të sigurta mjekësore, çdo trajtim vjen i personalizuar, sigurisht rezultate natyrale dhe të besueshme. Ndaj kur e mendoni ndonjëherë këtë që të gjithë klinikat janë njësoj, jo, nuk janë, sepse në Derm Advance qëndron eksperienca edhe sigurisht ndryshimi shihet. Nëse keni nevojë për çfarëdo lloj shërbimi kujdesi në lidhje me veten në këtë rast, në Derm Advance by Intermedica ju mund të rezervoni, mund të kërkoni sigurisht edhe informacion duke telefonuar në 069 80 53 888. Smooth operator. Shadeh.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
4: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pl.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk. Jete skandinave.

David Romney Gilmer, Between Two Points, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në programe dhe këtë të premte në radio. Vazhdon të mbetet një prej filmave më fitimprurës të vitit, u shty disa vite radhazi produksioni dhe premiera, po më në fund Michael, autobiografia e mbretit të popit Michael Jackson, është shëndruar në një prej filmave më fitimprurës jo vetëm të këtij viti, po të biografive të viteve të fundit. Wanna Be Starting Something, Michael Jackson.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë ver, për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 46

0: surpriz. Shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po pushime.
2: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
9: The world is mine.
8: The world is mine. Club FM me David Geta.

0: të David Geta në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një DV mund të durë

0: Doj temperatura deri në 60 gradë Celsius, mos u bëj si te ve. Zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Rikthehemi në Mix në Club FM. Producentja Emi Pascal ka zbuluar detajet e reja rreth asaj që publiku mund të presë nga aktori që pason Daniel Craig në rolin e 007-s së famshëm agentit britanik James Bond. Shumë është folur për të, nuk ka ende një emër të caktuar. Daniel Craig në fakt i dha lam të mirën 007-s së tij me No Time to Die në 2021-shin. Ishte hera e pestë që e luante personazhin. Ka pasur spekulime gjatë gjithë kësaj kohe për vite me radhë dhe në fakt ende identiteti i Bondit të ri është i panjohur. Ndërsa producentja Amy Pascal është konfirmuar të udhëheq të ardhmen e ekskluzivitetit bashkë me producentin e serisë Harry Potter David Heyman, pasi Amazon MGM Studios mori kontrollin e plot krijues nga producentet e hershëm Barbara Broccoli dhe Michael Wilson në shkurtin e 2025-s dhe ende nuk kemi asnjë detaj. Shumë sekret mbahet ky James Bond i ri, i cili sigurisht kur të ketë një vendim për të pasur edhe një vazhdim të filmit, do të zbulohet dhe identiteti.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Fesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi post.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
7: Edhe baristi
8: bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
8: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Aktoria franceze Lea Seydoux ka folur për përvojën e saj në filmin Gentle Monster, ku interpreton Lucy Weiss, një pianiste e suksesshme që sakrifikon karrierën për të mbështetur partnerin e saj pasi ai përballet me lodhje të madhe profesionale. Në intervistë për Hollywood Reporter, aktoria Lea Seydoux ka thënë se nuk pati asnjë hezitim që ta pranonte rolin sepse beson se filmi trajton një temë të rëndësishme dhe reale. Aktoria shtoi se e pati shumë të lehtë të lidhet me personazhin e Lucy-t, jam shumë empatike dhe emocionalisht e ndjeshme, ndaj ky personazh më erdhi natyrshëm, ka thënë ajo, e cila ka vlerësuar edhe bashkëpunimin me regjizoren Mary Crowser, duke zbuluar se në ndërtimin e rolit solli edhe përvoja personale.
1: Komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatzën. Çfarë do ti që të jetë?
2: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: Nuk na duhen analizat anivers. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Bea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Ora 22 minuta.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. 30 vatrazjarë janë raportuar në 24 orët e fundit, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Vatra në Dajt, Prisk, Çakallesh, si dhe në zonën e Mallakastrës, Doriban, Graçanë, Panahor, ndërhyrjet vijojnë edhe në qarkun Elbasanit dhe në Berat. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballjen me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa pranuar asnjë vend të ri. Intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit dhe në momentin më të mirë në shumë aspekte. Deputeti i Partisë Demokratike Igli Cara denoncoi mbajtjen e 102 kontenierëve me mbetje toksike në Porto Romano, ndërsa bëri përgjegjës direkt për situatën kryebashkiaken Emiliona Sako dhe Ministrinë e Mjetësisë. Gjykata lënë në burg 32 vjeçaren turke të arrestuar në Rinas e kërkuar nga autoritetet turke për ekstradim. Ajo akuzohet për ndihmë logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Përpara gjykatës Julide Azici deklaroi se është e përsekutuar politike dhe se kthimi në Turqi rrezikon jetën, duke pretenduar se ka marrë pjesë në protesta kundër presidentit Erdogan. Ajo kishte përfituar azil politik në Francë. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq një shtetas nigerian për mashtrim kompjuterik përmes rrjeteve sociale. Ai prezantohej si shtetas italian dhe u kërkon të viktimave pagesa për paku surprizë që nuk dërgoheshin. Autoritetet kanë paralajmëruar qytetarët të tregohen të kujdesshëm dhe të mos ndajnë të dhëna personale apo bankare me persona të panjohur, pasi rastet e mashtrimeve në internet janë në rritje. Policia kufitare në Shkodër arrestoi 2 persona pasi u kapën duke transportuar 15 emigrant nga Afrika që do të kalonin në mënyrë të palishme drejt Malit të Zi. Një pjesë e re e korridorit të 8 është hapur për qarkullim. Segmenti nga Labinot Fusha deri 500 metra pas fshatit Mirak ka gjatësi 7.5 kilometra me 2 kursi lëvizje. Porti Durrësit shënoi rritje të fluksit të pasagjerëve në Korriku, përpunuan mbi 112.000, rreth 1.5% më shumë krahasuar me Korrikun 2025. Një hetim i medias britanike Sky News buloi një rrjet kontrabande emigrantësh që përfshin edhe një shqiptar. Udhëtimet drejt Londrës kushtonin deri në 24.000 pound dhe kryeshin me pasaporta të falsifikuara ose të vjedhura. Një 16 vjeçar me shtetësi italiane është arrestuar në provincën e Grosetos në dyshimin se ka shpërndarë materiale propagandistike në mbështetje të ISIS. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvillojë nesër vizitën e parë zyrtare në Beograd, sipas zyrës së presidentit serb Aleksandar Vučić. Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani nënshkruan një marrëveshje të përbashkët mbrojtje sipas së cilës një sulm ndaj njërit prej vendeve do të konsiderohej sulm ndaj të tre aleatëve. Marrëveshja u firmos në Mek për parandalim kolektiv dhe bashkëpunim ushtarak. Presidenti Donald Trump firmosi 2 urdhra ekzekutiv për të kufizuar të drejtën e shtetësisë automatike për fëmijët e lindur në SBA. Një gjykatë në New Mexico ka urdhëruar kompaninë Meta të paguajë 567 milion dollar për dështim në mbrojtjen e të miturve nga rrezikët e platformave të saj. Shet me lajmet të Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dejlani.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
9: The world is mine.

0: Sundeva Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
3: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Ky është Mix e Club FM deri në orën 21 në programe dhe këtë të premte në radio. Muzeu Metropolitan i Artit në New York ka njoftuar se ekspozita e famshme e Met Galas në 2027 do t'i kushtohet stilistit britanik John Galliano, një nga emrat më të rëndësishëm të modës. Megjithatë, ky vendim ka shkaktuar shumë debat për shkak se në 2010 John Galliano pati bërë disa komente antisemitiste dhe raciste. Pas publikimit të videos ku ai shpreh me fjalë fyese dhe lavdëronte Adolf Hitler, u pushua nga puna nga Dior, u shpall fajtor nga një gjykat franceze dhe kaloi disa vite larg botës së modës. Më vonë u rikthye si drejtor kreativ i Maison Margiela duke rindërtuar karrierën e tij. Ky vendim ka hapur shumë debat, edhe pse vetë organizatorët e Met Galas kanë bërë me dije se ekspozita e titulluar John Galliano Horizons nuk do të anashkaloj pikërisht edhe këtë të shkuar të stilistit që është bërë edhe objekt debati shumë i madh mes komenteve në rrjetet sociale për shkak se nuk duhet të ndodhte.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, unë them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që ka kënjo këto.
0: Okej, okay, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja,

0: Po të gjitha në Fibank.
1: Të gjitha?
2: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Unë shushtë të co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Jedhim një sy pak tani historisë e muzikës. 7 gusht në 1987, filmi Back to the Beach pati premierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte viti 1995, LL Cool J dhe Simon Johnson u martuan. Një koncert falas, pa pages, pa asnjë bilet për të paguar, 97, në 7 gushtin e atij viti mbajti Garth Brooks në Central Park në New York. Në 99-ën pati dhun në një koncert të Dave Matthews Band dhe u arrestuan disa njerëz në një parkim edhe jashtë ambienteve ku po mbahej koncerti në Matthews Music Theater. Në 7 gushtin e vitit 2000, familja Jimi Hendrix do të fitonte një çështje në gjykat në lidhje me të drejtat që do të kishte për faqen e famshme të internetit jimihendrix.com.
1: Kushtrën gata mbulon qytetin tonë.

0: Ora 23:00.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Blij sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 40

0: Santa Surpriz, shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Final sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
6: The world is mine.

fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike. Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit,

Flasim pak për kinema tani. Aktoria Monica Barbaro ka folur për komedinë romantike One Night Only ku luan me Callum Turner, një herësh edhe bashkëshortin e këngëtares Dua Lipa. Ajo ka thënë se regjisori Will Gluck ka gjetur ekuilibrin e duhur mes humorit, romancës edhe skenave të guximshme. Ai ka balancuar filmin në mënyrë perfekte, është argëtues, është i ëmbël, është seksi, pa e tepruar. Është një komedi

antike që të zgjon emocionet më shumë se sa të mbështet tek skenat e hapura dhe të nxehta, thot aktorja. Në film luajnë gjithashtu Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald apo Esti Haim. Barbara ka thënë se ka shijuar shumë punën me castin në këtë film.

静。

0: mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut. Po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Ky është Mix edhe për këtë të premte në radio. Dua t'ju lë me një frazë të fundit si gjithmonë, që këtë herë vjen nga aktori George Clooney, i cili thotë: "I vetmi dështim është të mos provosh kurrë." Faleminderit shumë Dermot Vazba Intermedica që mbështesni këtë program. Ju uroj një fundjavë të bukur. Dëgjohemi të hënën në 18 në Club FM. Unë jam Ilsa Ymeri, natën e mirë. Hey!

0: mundësua nga Derm Advance by Intermedica. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kërari pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju?
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
5: Final sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në

0: Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuara tuaja.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
6: Kush ishin këta?
5: Fshinjët, fshinjët.
6: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
5: Ku ikën, det apo mal?
6: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
5: Makina qar?
6: Jo, thasht se mos makina...
5: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
6: Makina që ka nona.
5: Edhe baba.
7: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
12: The world is mine.
11: The world is mine.

0: fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballjen me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa planuar asnjë vend anëtar të ri. Intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit drejt BE-s. Ne kemi një rrugë të qartë. Shqipëria është në momentin më të mirë në shumë aspekte, u shpreh Rama. Megjithatë, Financial Times shkruan se disa vende kandidate kanë ngritur shqetësime për mundësinë e një integrimi gradual, duke paralajmëruar rrezikun e krijimit të një Evrope me nivele të ndryshme anëtarësimi. Partia Demokratike ka reaguar në rregullore së re të miratuar nga GJKK-ja duke shprehur shqetësim për kufizimet ndaj gazetarëve. Sipas demokratëve, detyrimi për aplikim paraprak për ndjekjen e seancave, kufizimi mbi përdorimin e pajisjeve elektronike dhe rregullat për sistemin Media Pool mund të krijojnë pengesa për raportimin e lirë, ndërsa kërkon që mekanizmat e transmetimit të pamjeve nga proceset me interes publik të garantojnë pluralizëm dhe jo kontroll institucional mbi informacionin. Një hetim i medias britanike Sky News zbuloi një rrjet kontrabande emigrantësh që përfshin një shqiptar. Udhëtimet drejt Londrës kushtonin deri në 24.000 pound dhe kryeshin me pasaporta të falsifikuara ose të vjetura. Kontrabandisti pretendon se kalimi kryhet edhe me automjete luksoze, përfshir makina me vlerë rreth 100.000 pound. Autoritetet britanike paralajmërojnë se rrjetet kriminale po përdorin metoda gjithnjë e më të sofistikuara për të shmangur kontrollet kufitare. Spanja ka kërkuar Italisë të heqë deri të dielën kontrollet kufitare për udhëtarët e saj, duke cilësuar ato si të pajustifikuara dhe në kundërshtim me rregullat e BE-s. Madridi paralajmëroi se nëse Roma nuk të rishet, do të ndërmarrë masa proporcionale. Qeveria spanjolle argumenton se kontrollet e vendosura në një gusht për shkak të fluksit të migrantëve në Ceuta nuk justifikohen, pasi shumica janë kthyer në Marok. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikuj tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikuj të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069-80-53-888.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
11: Number 5.
12: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
11: Number 4.
12: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Radiot më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Personazhi që Carla Gugino interpreton në filmin e ri horror Lockbox përballet me një sër ngjarjesh të mbinatyrshme. Aktora thotë se mund ta kuptojë një përvojë të tillë pasi edhe vetë ka përjetuar ngjarje të çuditshme dhe të pashpjegueshme në një shtëpi të vjetër në Los Angeles, ku kalonte shumë kohë me të dashurin e saj disa vite më parë. Në një intervistë për People, Gugino, 54 vjeç, e cila luajti për krah Naomi Watts në komedinë dramatike The Friend në 2024, tha se tashmë beson se ajo shtëpi ishte e pushtuar nga shpirti i gruas që kishte jetuar dikur aty. Nuk besoj domosdoshmërisht tek fantazmat, por nëse do të më pyesnit nëse mendoj se ekzistojnë, do të përgjigjesha absolutisht po, tha ajo. Megjithse përvoja personale e Gugino's me të mbinatyrshmen nuk ishte as dramatike, ajo thotë se nuk e ka harruar kurrë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësinë polake. Ai theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara, vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku ndërrua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë në historinë amerikane. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshir filmin musical comedy The Debut, ku luan Julianne Moore dhe Paul Giamatti, me një premierë të planifikuar në 3 dhjetor në Shtetet e Bashkuara.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Deputeti i Partisë Demokratike Igli Cara denoncoi mbajtjen e 102 kontenierëve me mbetje toksike në Porto Romano në Durrës. Në një deklaratë për mediat, Cara tha se tashmë rezultati i analizave të kryera në Itali fakton se ato janë të rrezikshme. Deputeti demokrat u shpreh se kalimi i kohës shton rrezikun amortizimit të kontenierëve, ndërsa bëri përgjegjës direkt kryebashkiaken Emirjon Asaku dhe Ministrinë e Mjetësisë. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vizitoi divizionin e anijeve të Fincantierit në Muggiano në Itali në kuadër të partneritetit për projektin Fincantieri Albania. Ministri u njoh nga afër me proceset e projektimit, prodhimit dhe ndërtimit të anijeve moderne, si dhe me standardet që zbaton kompania. Në një reagim publik, Nufi vlerësoi mundësinë për shkëmbimin e përvojave dhe njohjen me praktikat më të mira. Kompania italiane Fincantieri ajo shqiptare Kajo kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për të prodhuar në vendin ton, në kantierin e Pashalimanit, anije lundruese në dobi të ushtrisë shqiptare dhe vendeve aleate. Presidenti amerikan Donald Trump ka firmosur dy urdhra ekzekutiv për të kufizuar shtetësinë automatike për të lindurit në SBA. Urdhrat në kategoritë përcaktuara përfshin edhe fëmijët e personave pjesë organizatave terroriste. Një tjetër dispozit synon të mohojë shtetësinë automatike fëmijëve, prindërit e të cilëve kanë kryer veprime mashtruese për të përfituar shtetësinë. Urdhri i dytë përqendrohet tek turizmi i lindjeve, praktiku individët udhëtojnë drejt SBA-s për të lindur fëmijën në mënyrë që ai të marrë më pas shtetësinë amerikane. Një gjykat në New Mexico ka urdhëruar kompaninë Meta të paguaj 567 milion dollar për dështim në paralajmërimin e publikut mbi rreziqet që platformat e saj paraqesin për të miturit. Ky është vendimi më i madh ndaj kompanisë për çështje që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve në internet. Me një gjop të mëparshme, shuma totale që Meta duhet të paguajë në këtë çështje arrin në 942 milion dollar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Në Indi në 2023-shin, 15,000 praktikantë yoga u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndarin energji pozitive dhe të mbështesin njëri-tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plotë.
1: Club FM Guinness.
2: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimin në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien në kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti i shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë e rëndësishme në këtë ngjarje.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Atención, atención.
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona.
5: Apo jo është tjetër kjo?
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
3: Atencion, atencion.
7: Cafe Bourbone, magjika e emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanikut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autoria e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjeditë më të mëdha detare në histori.
1: High Tech Time.
2: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra e gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorët e biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dallgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dallgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballjen me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa pranuar asnjë vend anëtar të ri. Intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit drejt BE-s. Ne kemi një rrugë të qartë. Shqipëria është në momentin më të mirë në shumë aspekte, u shpreh Rama. Megjithatë, Financial Times shkruan se disa vende kandidate kanë ngritur shqetësime për mundësinë e një integrimi gradual, duke paralajmëruar rrezikun e krijimit të një Evrope me nivele të ndryshme anëtarësimi. Partia Demokratike ka reaguar në rregulloresë së re të miratuar nga GJKK-ja duke shprehur shqetësim për kufizimet ndaj gazetarëve. Sipas demokratëve, detyrimi për aplikim paraprak për ndjekjen e seancave, kufizimi mbi përdorimin e pajisjeve elektronike dhe rregullat për sistemin Media Pool mund të krijojnë pengesa për raportimin e lirë, ndërsa kërkon që mekanizmat e transmetimit të pamjeve nga proceset me interes publik të garantojnë pluralizëm dhe jo kontroll institucional mbi informacionin. Një hetim i medias britanike Sky News zbuloi një rrjet kontrabande emigrantësh që përfshin një shqiptar. Udhëtimet drejt Londrës kushtonin deri në 24.000 pound dhe kryeshin me pasaporta të falsifikuara ose të vjetura. Kontrabandisti pretendon se kalimi kryhet edhe me automjete luksoze, përfshir makina me vlerë rreth 100.000 pound. Autoritetet britanike paralajmërojnë se rrjetet kriminale po përdorin metoda gjithnjë e më të sofistikuara për të shmangur kontrollet kufitare. Spanja ka kërkuar Italisë të heqë deri të dielën kontrollet kufitare për udhëtarët e saj, duke cilësuar ato si të pajustifikuara dhe në kundërshtim me rregullat e BE-s. Madridi paralajmëroi se nëse Roma nuk të rishet, do të ndërmarrë masa proporcionale. Qeveria spanjolle argumenton se kontrollet e vendosura në një gusht për shkak të fluksit të migrantëve në Ceuta nuk justifikohen, pasi shumica janë kthyer në Marok. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.